innslag gjennestad. Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Saronsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, saronsdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Når du maler huset i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

vi drikker med Lasserullan gå. Lasserullan gå, lasser, lasser, lasser, lasserullan gå. Og gjentar vi yr

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarnsdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med Håvard og Skyt i blinde så ønsker Morgan Lilene velkommen til Kaffekoppen. I dag så er det tirsdag. 12. mai skriver vi i dag, tirsdag der. Og velkommen skal du være. To timer i dag skal jeg sitte her og lose deg gjennom her på Radio Lyngdal. Vi skal få høre om nyåpnet, ombygde butikk, snarkjøpbutikken oppe på rom her er nyåpnet. Ha en prat med Helge Foss, det skal vi få mer om i løpet av de neste to timene. Geir Stølen stikker innom og prater litt om en ny fugl denne uka her. Mer om det etter hvert. Først litt musikk, før vi tar en titt på værmeldingen.

I går mandag så kom der noen få dråper med regn etterlengta regnvær i rundt om I distriktet, men ikke noe større mengde. I dag tirsdag kan du vente deg rundt 10-12 grader og svak vind fra sørvest med vindkast på 7-8 sekundmeter. Sola den med oss I formiddag før vi I ettermiddag får litt tilskyet vær. Kan komme noen dråper med regn I kveld. Kan Det meldt alltid fra 0 til 0,2 millimeter, så det jo egentlig ikke noe å ta hensyn til. I morgen onsdag ser det ut at vi kan få litt drypp gjennom hele dagen, men ingen større nedbørsmengde. Mot helga og starten av neste uke så det meldt litt mer overskyet vær. 17. mai på søndag ser ut å bli ganske så fin sol og rundt... Sol rundt 12-13 grader, ikke noe varmere enn det. Temperaturer som meldt over linja I dag, Lyngdal 13 grader, Byrmo 15 grader, Mandal 13 grader, Flekkefjord 13 grader, Kvinesdal 13 grader og Farsund 11 grader.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og kvinner.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10. Vi skriver I dag tirsdag 12. mai, årets 132. dag. Vi nå I uke 20, det 233 dag igjen av 2026. Og på den dagen her I 1496, Gustav den første Vasa, svensk konge fra 1523 ble født, han gikk bort I 1560. Han styrte eneveldig og styrket kongemakta og innførte arvekongedømme I da, der, en Sverige. Og på denne dagen her I 1885, språkformene bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget på denne dagen her. Vi skal få litt grann musikk før vi får høre litt ifra Helge Foss oppe på Snarkjøp.

0: Snarkjøp i Lyngdal åpnet mandag denne uka her. Ny butikk står sammen med Helge Fosser. Gratulerer med en flott butikk.
1: Tusen takk.
0: Du, det gikk ifra å skulle selge lokalet til å bli ny butikk. Fortell litt om det.
1: Nei, det var jo, butikken var jo litt nærsjaska, og så tenkte jeg å legge ut hele eiendommen, men så var det for liten interesse for det, så da ble jeg i grunnen nødt til å oppgradere butikken og få den veldig grei som han nå er blitt.
0: For nå står vi jo her nå, det er jo, mangler jo litt hylle og alt sånt, men den populære varmedisken, den er jo i hvert fall på plass. Har det vært så mye folk innom på åpningsdagen i dag?
1: Ja, utrolig mange. Det er det, selv om vi har åpnet litt forsiktig egentlig, men kunder har det vært veldig mye, ja.
0: Og i ny bekledning i butikken her, vil det bli noen endringer, eller vil alt være som før?
1: Ja, jeg tror nok vi vil satse enda mer på varmad og kanskje inn med noen nye retter og sånt etter hvert når vi blir ferdig med alt. Men kolonialvarer kommer til å ha i alle fall like mye som før, om ikke mer.
0: Merker du noe på det når det var stengt et par dager her? Var det mange som savnet dere?
1: Ja, det var veldig mange på døra. Noen kom inn, og vi hadde jo døren opp, snikkeren og rørleggeren og maleren holdt på, så... Så det var mange som ikke hadde fengt med seg, vi hadde stengt.
0: Og vare i varmedisken, hva er det der går mest av for tida?
1: Det er jo grillbein og kylling og lapskøs og kump og... Det er i grunnen det meste av de store tingene, og så gjenger det jo enorme småting. Karbonade, lønnskager, baconburger, vårrull og fiskekager.
0: Og med ny åpnet butikk, vil åpningstiden være de samme?
1: De blir akkurat det samme, ja.
0: Og når er det du har åpent?
1: Det er fra klokka 5 om morgenen til 6 om ettermiddagen. Og jeg pleier grunnen mange ganger åpne opp litt tidligere, så av og til er kunder fra 4:30.
0: Du er på pletten og varmer det fra klokka 5 i hvert fall?
1: Ja, det har vi.
0: Og igjen, masse lykke til videre med ny butikk.
1: Ja, tusen takk.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja. Nå skal vi se her. En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja. Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre?

0: tänkte jag att jag skulle vänta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då var det 125,90 då. Nej, vad är det? Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var det 2 vuxna, 24 kronor.
1: Må du måla hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

Nitty Gritty Dirt Band og Working Man fikk du høre der. Brannvesen og politi rykker mandag ettermiddag ut etter melding om en brann I en fritidsbåt som lå til kai I Korshavn I Lyngdal. Når politiet meldte om brannen klokka 13.15 mandag ble det opplyst at det var fare for spredning til nærliggende båter. Ifølge operasjonsleder Tone Lise Erikstad I Agder politidistrikt skal det ikke ha oppstått personskade I forbindelse med brannen. Ingen av båtene som lå I nærheten ble skadet. Det har oppstått noe skade på brygget, opplyser Erikstad. Båten som brant lå med Holmen like over sundet fra nærbutikken. Ved 13.30-tida ble det opplyst at brannen var blitt slukket av en arbeidsbåt som benyttes til oppdrett av fisk. Båtene ble liggende under vann etter brannen. Brannårsaken ukjent, sier politiets operasjonsleder. Vitne opplyser til avisen Lister 24 at brannen ser ut til å starte akterut på Babors side, hvor batteriet var plassert like I nærheten av bensintanken. Og den var helt overtent, og det var flamme I hele båten når de startet slukkingen av båten.

The September When Can I Trust You fikk du høre dere på kaffekoppen på Radio Lyngdal. Morgan heter jeg, håper du har det fint og med her neste time også. Vi nærmer oss litt nyheter og reklame på hele time her. Etter det så skal vi få høre Geir Stølen som kom inn og fortelle litt om en ful en liten stund her på kanalen. Men før det skal vi innom og se litt mer på dagen i dag. Tor Arve Barøy, en dag, Shane.

U2 og Desire fikk du høre der. På denne dagen her I 1926, Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet Norge nådde Nordpolen på denne dagen her. Og I 1949, blokaden av Vest-Berlin som russerne hadde innført I juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs med hjelp av en luftbro. Og på den dagen her I 2003, Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. Og I 2020 I USA var over 80 000 personer døde av koronaviruset covid-19. Over 1000 døde siste døgn, 1,3 millioner var smittet, og delstaten New York var hardest rammet med 26 000 døde personer.

0: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende i dag, hverdage fra 8 til 10.

Maroon 5 og Memories fikk du høre der. Inn og ser litt på merkedaget for i dag her på kanalen, og vi kan ta med oss i dag så det verdens plantehelsemerkedag. Markerer da at det fokus på å passe på alle planter i verden. I USA så det den nasjonale odometerdagen, speedometer og alt sånn odometer, viser hvor langt bilen har gått. Verdens tampongdag, det jo en dag å markere seg. Og ellers verdens sykehusdagen, viktig plass å ta med, er jo at det verdens sykepleierdag i dag. Og fibromyalgidagen i dag, det er jo en viktig ting å ta med seg. Vi skal få litt grann musikk her. Bare Handy, fineste i bygda.

Bare Andy og den fineste i bygda. Vi skal snart sette over til Stein Helge Nilsen, som skal levere litt kunngjøring fra lag og foreninger. Først, If I Could Travel Anywhere. Det er PG Stølen sammen med Anne-Karin Kåsa.

0: Tirsdag 12. mai klokken 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn ifra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så er det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Menigheten Håpe har bare ett møte denne uka, og det er bønnemøte på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøtet til Menigheten Håpe i Vanse går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpe vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag, og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpe denne uka. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

da har du på en måte lært deg litt av sangen. Du har lært deg hvordan den ser ut. Men tror du klarer å skjelle når du kommer ut i det fri? Og at du hører fluesnapperen?

Ja, nå ble du grann i tvil om du er helt sikker på at du kan det. Men det spiller ingen rolle, for du kan si det sånn, den interessen for fugl, bare du har den, så lærer du sånne små ting etter hvert. Om ikke du klarer å lære fluesnapperen i dag, så kan det være at du klarer den før eller senere ekkotid. Uansett, det spiller jo ingen rolle sånn sett, bare du har interessen for fugl, og at du kanskje kan klare å spikre deg i fuglekassa og få fluesnapper til neste år om så er. Og mens vi prater om denne her svarte og fide fluesnapperen, ja, så har jeg et yrende liv på fôringsplassen min. Så jeg håper det at du har lært deg den svarte og hvide fluesnapperen. Den kommer ikke på fôringsplassen, men han er en eller annen plass rundt deg hvis du har en hagen og tre og noe sånn rundt deg. Litt sånn landlig liker å ha det. Uansett, jeg håper jo at du liker å ha det litt sånn landlig av og til. Og med den så sier jeg på gjenhør her ved Radio 3.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kygo og Whitney Houston, Higher Love, fikk du høre der. Vi skal snart få musikkhistorie fra denne dagen her. Først litt musikk fra Oslo S. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

At The Everly Brothers startet en 4 uker lang periode på toppet på Billboard Hot 100 med låta her All I Have To Do Is Dream, skrevet av Budlocks Bryant. Og sangen ble spilt inn på 2 takes og var med Chet Atkins på gitar, blant annet All I Have To Do Is Dream, 1958.

spole fram et par år I 1965. Wilson Pickett spilte inn låta du hører In the Midnight Hour på Stax Studios. Den gikk til topps på R&B-listan og gjorde hans sin første topp noensinne. Og hans sin første hit fra Atlantic Records.

I går mandag så kom der noen få dråper med regn etterlengta regnvær I rundt om I distriktet, men ikke noe større mengde. I dag tirsdag kan du vente deg rundt 10-12 grader og svak vind fra sørvest med vindkast på 7-8 sekundmeter. Sola den med oss I formiddag før vi I ettermiddag får litt tilskyet vær. Kan komme noen dråper med regn I kveld. Kan Det meldt alltid fra 0 til 0,2 millimeter, så det jo egentlig ikke noe å ta hensyn til. I morgen onsdag ser det ut at vi kan få litt drypp gjennom hele dagen, men ingen større nedbørsmengde. Mot helga og starten av neste uke så det meldt litt mer overskyet vær. 17. mai på søndag ser ut til å bli ganske så fin sol og rundt... Sol rundt 12-13 grader, ikke noe varmere enn det. Temperaturer som meldt over linja I dag, Lyngdal 13 grader, Byrmo 15 grader, Mandal 13 grader, Flekkefjord 13 grader, Kvinesdal 13 grader og Farsund 11 grader.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune, på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken, i Kvinnesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

To timer, det går fort. Morgan ønsker deg en god tirsdag videre. You're my all and everything ligger klar her med Ove Støylen. Vi høres igjen samme tid I morgen.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra -4,1 til -20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjurseter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i Oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Tirsdag 12. mai klokken 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn ifra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så er det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Menigheten Håpet har bare ett møte denne uka, og det er bønnemøte på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøtet til Menigheten Håpet i Vansø går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpet vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag, og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpet denne uka. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. På Underland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for, Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Underland og 17. mai-fest klokken 18. Da skal vi over til denne ukes lokalandakt. Og det Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal aller først få høre litt fin musikk.

Ja, god morgen alle sammen. Det er en ny andakt, og jeg heter Sigbjørn Gabrielsen, og har andakter for Lyngdal Frikirke denne veka. Vi begynte i går på Markus Evangeliet, og skal gå videre da ifra vers 9. Markus 1, vers 9 til 13. Og vi leser sånn i Jesu navn. Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag.» Og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Der i ørkenen var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham. Amen. Jesus, han begynte sin gjerning med å gå til Johannes for å bli døpt. De som kom til han før, de bekjente sin synd og ble satt fri. Men når Jesus kom, så hadde han jo ingen synd å erkjenne. Han var jo hellig og ren, uten synd. Og Johannes, han protesterte. Dette kan ikke skje. Jo, la det nå skje. Og Jesus fikk på en måte en omvendt dåp. Han tok på seg all verdens synd, og ble innvigd også til sin gjerning. Og det første som skjer da, det er at når han steg opp av vattnet, så kom ånden nedover han, som ei due. Johannes så dette, og så hørte han en røst. «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag.» Og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Så ånden kom, men det var ikke noe hallelujah-stemning og store greier. For rett etterpå så drev ånden han ut i ørkenen. Og der ute gikk han. Hva han gjorde på der, det vet vi ikke. Men en ting vet vi, at den vonde, altså Satan, kom for å friste han. Når han da var blitt sulten, så sier han til han at «Ta oss og skap om disse steinene til brød.» Men når Jesus gjennomskuer Satan, så sier han «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer av Herrens munn.»

sin gjerning med å lære opp sine venner. Og det begynte jo med at han kalte sine disipler. Jesus, han er prøvd i alle ting som så oss. Og den siste fristelsen som Satan kom til Jesus, da stod de på tempeltaket, og han sier til han først at han bare kast deg ut for taket her, så skal englene bevare deg. Men Jesus, han stod imot. Og til slutt så sier djevelen til han at alt dette du ser, all verdens rikdom, det skal du få hvis du bøyer deg ned for meg. Men Jesus sa, Herren din du, Gud skal du tjene. Så han bøyde ikke av. Da forlot Satan han, og han kunne begynne sin gjerning. Hvorvidt Satan hadde makt til å gi han alle ting, det vet vi ikke sikkert, men jeg tror faktisk at han bløffet. Han løg. Og den vonde, han er kommet kun for å stjele, myrde og ødelegge. Han er ikke kommet for å gi noen verdens ting, annet enn elendighet. Og det fine når vi leser på slutten her, det er at englene kom og tjente Jesus. Så da tror jeg han fikk både mat og drikke, alt han trengte. Belønningen, den var at nå er du klar for gjerningen her på jord. Jesus, vet vi, han var i himmelen og hadde alt vel. Hadde det godt. Men han sa seg villig til å stige ned. Stige ned på jorda. Og så sier han om seg selv at jeg er ikke kommet her for å bli tjent, men for selv å være en tjener for andre. Og skal bli til frelse for mange. Så kan vi lese i Salme 23, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, eller det skal ikke mangle meg noen ting. Så kan jeg si at han er min hyrde, min frelser. Han begynte sin gjerning med å si, følg meg, det skal vi se på litt senere. Og han kom til meg og sa, følg meg. Så valgte jeg å følge han, og det har jeg gjort helt siden jeg var ung, helt ung, bare 12 år gammel. Så valgte jeg å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Så får det koste hva det vil, men jeg vil hjem til himmelen. Så står Jesus der også i dag med si hånd utstrakt til deg, og vil at du skal slå følge med han. Jeg er ikke kommet for å ta glede ifra deg, men å gi deg en fullkommen glede, som varer ikke bare i dette livet, men like inn i evigheten. Kjære Jesus, takk for enda en ny dag, takk for den du er nådet tid, det går an å bli funnet av deg og bli frelst. Takk for du er ute og leter etter den som er borte, og takk for du var villig til å stige ned og bli fristet i alle ting som oss. Og så ser vi at du stod seirende tilbake og kunne en dag henge på et kors og rope ut, det er fullbrakt. Alt er gjort sånn så Gud hadde bedt deg om å gjøre det. Så priser vi deg for at du er trofast og rettferdig, og vi skal få lov å gå med deg enda en dag. Og du er hos deg som har det vanskelig også i dag, og trøst og hjelper deg. I Jesu navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16 uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv. Og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem. Og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak. Og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for han, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen, han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for han, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3. Og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de 3 vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle? Ja, bortsett fra tre stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann bort I Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem, det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak I noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp I ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp I denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det I min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få I andakten I dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted I Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: bli med.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmer seg 11. Vi får litt mer musikk før neste program. Det er jo da Riksnyheter. De går hver hele time. Og så blir det quiz rett etterpå, 10:55 cirka. Da kan du ringe inn her til studio, svare på spørsmål eller om det er pris. Det finner vi jo da. Klokka 12:05 etter quizzen blir det oppslagstavle igjen, og 13:05 etter litt musikkmix, da får vi faktisk en time med non-stop norsk på norsk musikk ifra 13 til 14. Klokka 14:05, da får vi non-stop musikk ifra Sørlandet. Så blir det musikkmix en liten halvtime fra 15 til 15:30. Vi får oppslagstavle igjen 15:35. Kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre fra klokka 16:05 og til klokka 18. Klokka 18:05, Country Gospel Team med Per Govardsen. Klokka 19:05, da får vi fra arkivet. Og klokka 20:05, da er det Tor Ole Rønning som er innom med Tor Ole Forteller. Og klokka 21, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå er klokka snart 11, vi får litt mer musikk.

0: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Da er klokka passert, ja, godt og vel, 7 over 11, og vi skriver i dag den 12. mai. Vi nærmer oss da de store dagene nå, blant annet 17. mai. Det er vel den dagen som i alle fall de fleste gleder seg veldig mye til. Og så får vi jo håpe at det blir fint vær. I dag er det fint, men allikevel så håper jeg at det er noen som har brytt oss i der inne og hører på radioen, og være med og ringe inn og svare på noen quiz her. Sammen med meg, som da er Jan Børge Røldal, og Jostein Engseth, som er i teknikken og tar imot telefonen. Telefonnummer du ringer er 38 34 31 90. Det er samme nummer som vanlig. Har du ikke laget dem fra før, så vil jeg anbefale å gjøre det nå. Vi har en gevinst i dag. Det er i T-skjorte, hvit T-skjorte. Passer til en litt mindre årig. Så sikkert noen som kan ha løst på den. Fint merke. Og da er det bare å ringe altså 38 34 31 90 og være med og spare svare. Jeg lover å ringe to ganger, sånn som jeg pleier. Og da spør jeg, jeg spørte faktisk siste gang også, i hvilken konsentrasjonsleir døde Anne Frank? I hvilken konsentrasjonsleir døde Anne Frank? Og hva heter Mestertjuven som røver Norges Bank? Og det var i 1836. Og hvor gammel ble Erik Bye? Det var noen spørsmål dere kan kanskje begynne med. Er det noen som har peiling på noen av dem? Og da kan vi jo prøve dere på et ord i midten, kanskje. Kanin og sus. Kanin og sus. TV og vare. TV og vare. Er det noen som har lyst til å prøve seg på hva de? Vi kan kanskje også, mens dere gjør dere klar til å ringe og alt det, ta med en sånn sang. En strofa i en gammel sang som dere kanskje sang. Dere som er så gamle at dere sang på skolen i alle fall. Ifra en av de sangene som er sang en del, der finner du midt i andre vers. Tru mot sin drott, med trufast hug og mod. Tru mot sin drott, med trufast hug og mod. Det var midt i andre verset. Det var Elias Blix som har skrivet den sangen for øvrig. Men jeg lurer på hva heter den sangen der. Og da sier vi hallo til dagens første innringer. Hjertelig velkommen.
1: Formiddag, det er Greta Vissøy på mandag.
0: Greta Vissøy, ja.
1: Anne Frank, ja. En leiler tror at hun døde i Bergen-Belsen.
0: Det gjorde hun, Bergen-Belsen, ja. Det er helt
1: riktig. Det var
0: riktig,
1: ja, men det var bra, du. Det er for fint. Hittet der i studio, og det tog helt og... Og to på Løvedal, og Tante Helga i Mandal.
0: Ja.
1: Det
0: er så fint.
1: Østdal, en god dag.
0: Tusen takk for at du ringte, du.
1: Ha det godt, du.
0: Ja, ha det riktig fint. Ja, de er nok ute og steller litt med både blomster og andre ting, skulle jeg tro. Andre spørsmål jeg hadde, hva er til Mestertjuven som røver Norges Bank? Det var så langt tilbake i tid som til 18.

Ja, nå må jeg riktig begynne å lure. Her fikk jeg svar på den. Jeg spurte om tekst i en sang, midt i andre vers. Det stend så trygt og godt, det stend så rent og blått. Er det noen som vet hva slags sang det er? Det er hentet ifra, midt i andre verset. Og tekst, det er skrevet av Arne Garborg, så vet dere det jo. Men det er ikke feil å svare på det enda, så spør jeg om i hvilken land ligger Mandalay? I hvilket land ligger Mandalay? Nå, kanskje jeg har et spørsmål til det. Hvordan er W-en i Georg W. Bush for? Hvordan er W-en i Georg W. Bush for? Hva var det mellomnavnet hans der? Noen som vet det. Og hvor henne gifter Kjell Inge Røkke seg med sin Anne Grete? Hvor gifter Kjell Inge Røkke seg med sin Anne Grete? Hvor henne var det det skjedde? Det er noen som husker det. Ikke sikkert det er gift lenger, jeg vet ikke, ikke peiling. Hva heter pianisten som jobbet sammen med Erik By i nærmere 50 år? Så da hadde vi fengt noen å lure på. Og hvis jeg får et ord i midten, så sier jeg vei og mappe. Og bro og sykdom. Vei og mappe. Eller bro og sykdom. Det er to stykker der. Det er bare å prøve seg. Telefonnummer 38 34 31 90. Og hvis det er noen som lurer litt her, så er det bare å hive seg på, og så skal man nok finne kant hvis det ikke passer dette han. Er det ingen som vil prøve seg? Da tror jeg vi tar noe musikk til, Jostein.

0: Da har vi fanget noen telefoner. Vi sier hallo.
1: Hallo, dette er Toril Bjørkelien. Hei.
0: Ja.
1: Du hadde spørsmål om Kjell Inge Røkke og Tian gifter seg.
0: Nei, ikke hvor tid, men hvor henne.
1: Nei, ja, det var i Roma i 2004.
0: Ja.
1: Jeg har googlet det så.
0: Ja. Da har vi fikk noe svar på den.
1: Det var riktig det, altså.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg hadde bare Roma, jeg hadde ikke årstallet.
1: Åja, jo, det stod det i 2004. Men da må jeg bare hilse til deg og Jostein, og til, hilse bare til alle som jeg hilser jo til i sted, så. Og så må du bare ha en kjempefin dag.
0: Det er så greit. Tusen takk skal du ha for å ringe deg igjen,
1: Tor. Ja, vær så god. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, det var nok kanskje nok så logisk at det var i 2004, for jeg tror denne boken, som jeg ikke er alle disse spørsmålene ifra, den er jo samme årstall 2004, så derfor så må du jo være litt forsiktig med disse tingene som skjer underveis, for det kan jo endre seg. Men nå sier vi i alle fall hallo til hvem?
2: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Reidun Sand, ja.
2: Ja, kan du ha veikart og kartmappe?
0: Ja, jeg kan jo det, jeg også.
2: Ja, men det var jo godt.
0: Godt.
2: Da hilser bare alle kjente og dere på radioen.
0: Det er så fint, Reidun. Ja. Da må du ha riktig god 17. mai og feiring og alt det som kommer da.
2: Ja. Takk i like måte.
0: Ja. Ha det riktig godt, ja.
2: Ha det godt.
0: Da ligger vi til å vente en telefon til, og da slipper den inn på luftet og kan høre hva som blir sagt. Det er jo litt ulempen. De klarer ikke å fyre med når de ligger sånn på vent, sånn at de hører ikke, ikke de er på radioen, og det er vi jo ønsker at de ikke skal ha, ja, for når de kommer inn på luftet. For da blir det bare pipting av det. Jeg sier hallo.
3: Hallo.
0: Og navnet,
3: det var Judith.
0: Judith Kvelland, ja.
3: Ja. Du, det er det Mandalay.
0: Ja, hvor er det henne?
3: I Asia.
0: Ja.
3: Tror jeg. I
0: sør. Ja. Asia. Ja, sør. Jeg tror vi gjenger med på den.
3: Ja, ok.
0: Det er en plass som heter, ja, før så heter det Burma, jeg vet ikke riktig. Myanmar, tror jeg er vel det nye navnet på det.
3: Ok.
0: Landet heter, får jeg spørre til. Ja. Men den er helt grei.
3: Men den er god. Da ja. Vil jeg bare hilse til Reidun og Arvid Sand, og til Edith og Jonny på Vigeland, og Mari Våge, og Malvin Møy, og Dagny på Hitra, og Jan Skytland med frue, og så til Else Gerd på Heia.
0: Ja, hun er ikke på Heia, hun er i Kvinnesdal, men...
3: Hun er i Kvinne, ja, ja.
0: Men du helst ligger vel, så det er det samme.
3: Ja, men den er god. Ja. Da må dere ha det godt.
0: Lige så, du.
3: Fint 17. mai.
0: Lige så.
3: Yes, ha det.
0: Ja, kan vi se. Hallo.
2: Hallo, det var Reidun Sand igjen.
0: Ja, Reidun Sand,
2: ja. Ja, kan du ha brokar og karsjukdom?
0: Ja, kan det jo.
2: Det
0: var
2: det, jo.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var godt. Jeg er en soufflør her, altså.
0: Åja, ja. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, men det er godt.
0: Det er alltid, altså. Takk skal du ha. Det
2: må jeg hilse tilbake igjen til Judith og Jon. Ja.
0: Helt right. Fint. Ja.
2: Ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, der kom bare en telefon til. Tenk med deg nå med det samme. Hallo.
4: Hei, det var Toril Kalleberg.
0: Toril Kalleberg?
4: Det siste liten.
0: Åja, oh, jeg hadde ikke deg for Toril, ja.
4: Hva er det vi skal gjette på i dag?
0: Ja, gjette på, det er jo en masse spørsmål da, eller det begynner vel å minke på de. Hva stender W-en i Georg W. Bush for? Det er jo et av mellomnavnene her, men hva stender den W-en for?
4: Kan det være William?
0: Nei, kanskje det.
4: Nei. Er det en amerikansk navn?
0: Ja, det er jo han der med presidenten, Georg W. Bush.
4: Det er
0: jeg
4: ikke sikker på.
0: Nei, men så hadde jeg jo en strofa her i en god gammel norsk sang. Skrevet en tekst av Arne Garborg. Og midt i andre verset så stender, det stender så trygt og godt, det stender så rent og blått.
4: Det er
0: ikke pæle. Nei, det er ikke godt å ta sånn i fart av det. Men kan du ta et ord i midten i fart av, kanskje?
4: Kanskje.
0: Vei og klipper.
4: En gang til.
0: Vei og klipper. K-L-I-P-P-E-R.
4: Ja,
0: vei
4: kan klipper.
0: Akkurat.
4: Det var det, ja. Men det er jo så greit. Ja, må du ha en fin dag.
0: Takk skal du ha, Tål. Ja, ha det riktig godt, ja. Ja, og da tror jeg gjort den at vi smeller på med noe musikk igjen. Nei, nå venter han en telefon. Kan vi ta den? Jeg spørte hva heter pianisten som jobber sammen med Erik By i nærmere 50 år. Er det noen som vet det? Men spørte jo i stedet hvor gammel Erik By ble. Men han, pianisten som jobbet sammen i nærmere 50 år, han var trofast med han mest på alle hans opptredener. Og vi sier hallo.
5: Det var Edna Andreasen.
0: Edna Andreasen.
5: Jeg håper jeg har rett på den sangen, «Nå livner det i lunner».
0: Du, ikke det?
5: Ha, ikke rett?
0: Nei. Det stender så trygt og godt. Det stender så rent og blått.
5: Gud signer vårt dyre fedreland.
0: Det kan man.
5: Ja, ja, jeg skjønner. En eller annen skræling mot noen på det der. Ja, ja, ja. Vi må sønge litt mer.
0: Ja, det må vi. Jeg får de gamle gode sangene.
5: Ja, ta med oss Mats Berg og så stille oss på torvet, både hist og her. Det skulle vi ha gjort.
0: Ja, det har jeg
5: ikke. Og så sånger de, ja. Og så helset de jo til Sigrun, Else, Øyvind, og så hele radiofamilien.
0: Det er så fint. Tusen takk for at du ringde deg nå.
5: Ja, ha det.
0: Du må ha en riktig god 17. mai.
5: Takk til, ja, tusen takk. Og ha det.
0: Ha det, ja. Ja. Hallo.
6: Hallo, det er Gerd igjen.
0: Gerd Vetland, ja. Den ja. Er der.
6: Det var den W-en i buss.
0: Ja.
6: Du ikke får svar på den.
0: Nei.
6: Det tror jeg er George Walker buss.
0: Det er det, Walker heter han,
6: ja. Ja. Mm. Det er litt spesiell navn.
0: Ja, det er det. Det er ikke så vanlig.
6: Nei. Men da er den i boks.
0: Da er den i boks, ja. Du skal ha tusen takk for at du var med igjen.
6: Ja, helt greit. Ha det fint igjen. Ja,
0: like så.
6: Ha det.
0: Ha det, ja. Skal vi se om vi er ferdig med noen flere. Jeg spørte hva heter pianisten som jobber sammen med Erik By i nærmere 50 år. Og hva heter unggutten fra Bærum som er stormester i sjakk? Nå gjør jeg bare oppmerksom på at den han bor er vist i fra 2004, så den unggutten er ikke så ung lenger, men bortsett fra det. Så er han veldig fra Bærum og er stormester i sjakk. Hallo.
7: Ja, hallo, ja. Han Sigurd igjen.
0: Han Sigurd. Egentlig.
7: Du, jeg lurer på om den der fyren som spilte klaver, er det Robert Levin, det da?
0: Det er sammen med Erik By.
7: Ja.
0: Nei.
7: Kjell Bekkelund, da?
0: Nei. Han var ikke, han var pianist. Pianist.
7: Ok, ok, da skulle jeg se at da må jeg melde pass på den. Men skulle jeg se han der fyren med det sjakket, det burde jo kunne da, men jeg står helt stille på han. Så er han jo for seg der om siden.
0: Ja, det gjør du. Helt sikkert.
7: Ja. Så er det livet. Men all right, da har jeg fått ringt to ganger om ikke noe annet.
0: Det har du.
7: Yes, derfor har jeg koset deg på 17. mai og Kristi himmelfartsdag. Yes. Ha det fint, hele gjengen.
0: Lige så, ja. Ja, jeg spørte altså hva heter unggutten fra Bærum som er stormester i sjakk. Og denne spørboken, den er veldig fra 2004. Men han er vel ikke noe unggutt lenger, men han er sikkert fremdeles fra Bærum. Og han er fremdeles stormester i sjakk. Så navnet foran det er det jeg er ute etter. Og så kan jeg se her noen flere spørsmål i bokkimi her. Begynner Minka. Det begynner vel å minka litt på tida også, så det er ikke så farlig det. Jeg kan prøve en rask sang igjen hvis det er noen som vil prøve seg at det. Og da går jeg ned i tredje verset. Og det er Elias Blix som styrer for teksten her. Midt i tredje verset der stender: «Og det målande fjell og den strålande kveld». Altså tegn midt ut i: «Og det målande fjell og den strålande kveld». Hva slags sang er det vi har hentet den ifra? Det var lura. Ja, ikke noen som hiver seg på riktig ennå. Og her fremdeles det som to spørsmålene som jeg hadde ute her. Hva heter pianisten som jobber sammen med Erik By i nærmere 50 år? Og hva heter han karen ifra Bærum som er stormester i sjakk? Var det i 2004 og er det fremdeles? Og da er det bare telefonnummeret jeg skal minne om, 38 34 31 90. Kan vi kikke litt grann på programoversikten. Og nevner jo bare det at nå jeg er ferdig med denne sendingen her, så kommer det klokka 5:12 oppslagstavler, 5:01 så er det nonstop, norsk på norsk. Og så er det klokka 14, nonstop, da er det Sørlandet, da er det vel sikkert noe sørlandsk musikk, tenker jeg, lokalt. Reprise på kaffekoppen, den kommer klokka 16:02. Så blir det country gospel-time med Per Goversen klokka 18:05, og klokka 19:05 er fra arkivet. Det er reprise fra i går. Så klokka 20:05 to Ole forteller. Ellers så kan vi jo nevne onsdagen, da nevner vi blant annet quizzen som er på samme tida som det var i dag. Det er 11:05, og da er det Ingrid og Aslaug vel som skal være på plass her. Happy hour, det er klokka 18:05 med Kari Ann Vatne, så da får du med deg det. Ja, så kan vi gå litt endringer i programmet. Dere bør kanskje legge merke til det. Blant annet at kaffekoppen med morgen starter allerede klokka 7:58 på morgenen disse dagene. Så det er bare å være oppe litt tidlig hvis dere vil ha med den. Ellers er det radiobingo på torsdagen. Da er det bingotoppen fremdeles 100.000. Og det er jo som vanlig klokka 20:20. Kveldssending på fredag. Det er da med undertegnede og sammen med Ola Åse ifra, var vi før mye på Radio Kvinnesdal og hadde kveldssending der. Ja, og så er det min musikk med Tori på fredagen der også. Det er da timen før kveldssendingen, altså klokka 20:00. Så nevner vi at det blir noe som heter Nilsens Café, og den fer vi da, vi har flere plasser her, hoppet jeg over en ekkast da, men i alle fall så har man i reprise på lørdag klokka 20:00, og så overtar jeg da bort i natten med Lise Ek og Jan Einar klokka 21:00. Der har vi vel fengt det meste. Jeg har telefoner som venter nå. Og var på tida. Hallo.
8: Ja, det var Edna Andreas.
0: Edna igjen, ja.
8: Ja, da har vi jo gjort vårt beste for å ære hele landet, hvis det har rett å svare. Det var «Og jeg vet meg et land».
0: Langt der oppe mot nord.
8: Ja, tusen takk.
0: Det var det.
8: Ja,
0: det stemmer.
8: Måske bare ha fått litt mer fred i verden. Vi får be for verdensfreden.
0: Det kan vi godt gjøre, ja.
8: Ja,
0: ha det riktig godt, og takk igjen, Edna. Ja, så tenker vi kanskje dagens siste telefon. Ja, Får se. Hallå.
9: Åja, hej. Det är Gerd Kåfjord här.
0: Gerd Kåfjord, ja.
9: Du hade en
0: sån... Hade jag dig förför, jag kostar här?
9: Nej, jag tror inte det. Nej. Du har inte det.
0: Nej.
9: Men du hade en sång.
0: Ja.
9: Det stämmer så tryggt och gott. Kan det vara Guds signe Norges land?
0: Mm. Ja. Det kan det, men jeg har jo i grunnen finne svar på han da.
9: Åja, ja, men det har ikke jeg hørt. Hadde du bro og sykdom, har du fått svar på det også?
0: Nei, det tror jeg ikke jeg finner svar på, nei.
9: Nei, kan du ha brokar og karsykdom?
0: Det kan jeg ha.
9: Ja.
0: Mm-hmm.
9: Ja, men da kommer jeg i hvert fall i mål med den da.
0: Ja.
9: Hvis du hadde fått svar på det andre da.
0: Ja.
9: Men det hadde jeg ikke hørt.
0: Nei, men du hadde rett, så det men ikke du hadde hørt, så det var rett likevel, ja.
9: Ja, men det er så greit. Må du bare ha en fin dag.
0: Takk skal du ha. Takk for du ringde.
9: Ja.
0: Så er det vel den siste telefonen, skulle jeg mest tro, at vi har med dere. Hallo.
10: Hallo, det er Øyvind Løvås igjen.
0: Øyvind Løvås, ja, du var... Siste mann på tampen nå.
10: Ja, siste liten. Jeg vet ikke, har du vært på slag?
0: Ja, hva heter han karen ifra Bærum som er stormester i sjakk?
10: Ja, han er jo på TV og heter han for noe.
0: Ja, han er mye på TV.
10: Lybakk, nei.
0: Nei.
10: Nei, jeg har det jo på tunga, det var jo rett for hva jeg tenker.
0: Ja.
10: Det er han der unge. Hæ?
0: Han var nok så, her så stender dere heter ung gutten fra Bærum. Men det vil si, ja. Boga er fra 2004. Så han var ung gutt da, tenker jeg. Men han er fremdeles stormester i sjakk. Så han er holdt på fra 2004 frem til nå. Så han er ikke noe mindre stormester nå.
10: Jeg har du forbokshaven?
0: Ja, det er mest for enkelt det.
10: Nei, men...
0: Ja, du skal få det. M.
10: M? Mybakk? Nei.
0: For navnet det.
10: Ja, nei, jeg hopper over det. Ja. Ja. Det er ikke så godt.
0: Men du vet ikke hvem det var som var pianist som spilte sammen med Erik By i nærmere 50 år?
10: Nei. Det vet jeg sikkert når jeg bare ser det, men...
0: Det gjør du helt sikkert.
10: Du har ikke Robert Levin?
0: Nei.
10: Nei.
0: Det var ikke det. Du skal få et sånn ja eller nei, til på å si, eller enten eller. I hvilken by kåres Svarta Bjørn? Det er noe sånn... Det er noe sånn... Det er sånn rallergeier. I hvilken by Kåre Svarta Bjørn, var det Bodø eller var det Narvik?
10: Jeg tipper Narvik.
0: Da tipper du helt rett.
10: Ja.
0: Det er så greit. Da var vi mål, vet du.
10: Da var vi helt bare mål, ja. Men da sier jeg bare takk for i dag og for gjensyn.
0: Det må du gjøre, ja, og jeg må bare trekke i full fart, og da er det bare for meg å være veldig rast her med denne her ristaren min, og så... trekker faktisk ut Gunvor Syvardsen. Gunvor Syvardsen, du fer i T-skjorta i dag. Og gratulerer med den. Tusen takk til alle dere som ringer. Ha en riktig fin 17. mai og Kristian Førstdag. Og Birger Galdal er det som sier det her. Og er tilbake igjen altså på fredag med kveldssending. Og vi sier takk til Jostein Engseth som er våre med oss. Og da ser han over til nyhederne.
11: Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt I år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter statens veivesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen I Cannes åpner I dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
12: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lag og foreningene. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, der blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdalssokken eller Lyngdal menighet. Menigheten Håpet har bare ett møte denne uka, og det bønnemøtet på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøtet til Menigheten Håpet I Vanse går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpet vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpet denne uka. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund I forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her I oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
13: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre, I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Tor Håvik.
14: Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
15: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
16: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjor blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Og så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg. Sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvett. Og så sa hun,

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla er et tilbud til lagerforeninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her er altså da dagens kunngjøringer ifra de forskjellige lagerforeningene. Tirsdag 12. mai klokken 19 inviteres du til møte på Håpet Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn ifra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så er det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen ifra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Menigheten Håpet har bare ett møte denne uka, og det er bønnemøte på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøte til Menigheten Håpet i Vanse går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpet vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag, og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpet denne uka. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. På Underland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Underland og 17. mai-fest klokken 18. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver. annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i Forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Med Håvard og Skyt i blinde så ønsker Morgan Lilene velkommen til Kaffekoppen.
1: I dag så er det tirsdag.
0: 12. mai skriver vi i dag, tirsdag der. Og velkommen skal du være. To timer i dag skal jeg sitte her og lose deg gjennom her på Radio Lyngdal. Vi skal få høre om nyåpnet, ombygde butikk, snarkjøpbutikken oppe på rom her er nyåpnet. Ha en prat med Helge Foss. Det skal vi få mer om i løpet av de neste to timene. Geir Stølen stikker innom og prater litt om en ny fugl denne uka her. Mer om det etter hvert. Først litt musikk før vi tar en titt på værmeldingen.

I går mandag så kom der noen få dråper med regn etterlengta regnvær rundt om i distriktet, men ikke noen større mengde. I dag, tirsdag, kan du vente deg rundt 10-12 grader og svak vind fra sørvest med vindkast på 7-8 sekundmeter. Sola den er med oss i formiddag før vi i ettermiddag får litt tilskyet vær. Kan komme noen dråper med regn i kveld. Kan. Det er meldt alltid fra 0 til 0,2 millimeter, så det er jo egentlig ikke noe å ta hensyn til. I morgen onsdag ser det ut at vi kan få litt drypp gjennom hele dagen, men ingen større nedbørsmengde. Mot helga og starten av neste uke så er det meldt litt mer overskyet vær. 17. mai på søndag ser ut å bli ganske så fin. Sol og rundt, ja, sol rundt 12-13 grader. Ikke noe varmere enn det. Temperaturer som er meldt over linja i dag: Lyngdal 13 grader, Byromo 15 grader, Mandal 13 grader, Flekkefjord 13 grader, Kvinesdal 13 grader og Farsund 11 grader.

0: Snart kjøp i Lyngdal åpner mandag denne uka her. Ny butikk står sammen med Helge Foss her. Gratulerer med en flott butikk.
1: Tusen takk.
0: Du, det gikk ifra å skulle selge lokalet til å bli ny butikk. Fortell litt om det.
1: Nei, det var jo, butikken var jo litt nærsjaska, og så tenkte jeg å legge ut hele eiendommen, men så var det for liten interesse for det, så da ble jeg i grunnen nødt til å oppgradere butikken og få den veldig grei som han nå er blitt.
0: For nå står vi jo her nå, det er jo, mangler jo litt hylle og alt sånt, men den populære varmedisken, den er jo i hvert fall på plass. Har det vært så mye folk innom på åpningsdagen i dag?
1: Ja, utrolig mange. Det er det, selv om vi har åpnet litt forsiktig egentlig, men kunder har det vært veldig mye, ja.
0: Og i ny bekledning i butikken her, vil det bli noen endringer, eller vil alt være som før?
1: Ja, jeg tror nok vi vil satse enda mer på varmad og kanskje inn med noen nye retter og sånt etter hvert når vi blir ferdige med alt. Men kolonialvarer kommer vi ikke til å ha i alle fall like mye som før, om ikke mer.
0: Merker du noe på det når det var stengt et par dager her? Var det mange som savnet dere?
1: Ja, det var veldig mange på døra. Noen kom inn, og vi hadde jo døren opp, snikkeren og rørleggeren og maleren holdt på, så... Så det var mange som ikke hadde penger med seg, vi hadde stengt.
0: Og vare i varmedisken, hva er det der går mest av for tida?
1: Det er jo grillbein og kylling og lapskøs og kump og... Det er i grunnen det meste av de store tingene, og så gjenger det jo enorme småting. Karbonade, lønnskager, baconburger, vårrull og fiskekager.
0: Og med ny åpnet butikk, vil åpningstiden være de samme?
1: Det blir akkurat det samme, ja.
0: Og når er det du har åpent?
1: Det er fra klokka 5 om morgenen til 6 om ettermiddagen. Og jeg pleier grunnen mange ganger opp litt tidligere, så av og til er kunder fra 4:30.
0: Du er på pletten og varmer det fra klokka 5 i hvert fall.
1: Ja, det har vi.
0: Og igjen, masse lykke til videre med ny butikk.
1: Ja, tusen takk.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu

vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdagen fra 8 til 10. Vi skriver i dag tirsdag 12. mai, årets 132. dag. Vi nå i uke 20, det 233 dag igjen av 2026. Og på den dagen her i 1496, Gustav den første Vasa, svensk konge fra 1523 ble født, han gikk bort i 1560. Han styrte eneveldig og styrket kongemakten og innførte arvekongedømme i Sverige. Og på denne dagen her i 1885, språkformene bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget på denne dagen her. Vi skal få litt grann musikk før vi får høre litt ifra Helge Foss oppe på Snarkjøp.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja. Skal vi se her. En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja. Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det vil si litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: det att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då värta 125,90 då. Nej, det kan jag inte. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor.
1: Må du måla hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Nitty Gritty Dirt Band og Working Man fikk du høre der. Brannvesen og politi rykker mandag ettermiddag ut etter melding om en brann I en fritidsbåt som lå til kai I Korshavn I Lyngdal. Når politiet meldte om brannen klokka 13.15 mandag ble det opplyst at det var fare for spredning til nærliggende båter. Ifølge operasjonsleder Tone Lise Erikstad I Agder politidistrikt skal det ikke ha oppstått personskade I forbindelse med brannen. Ingen av båtene som lå I nærheten ble skadet. Det har oppstått noe skade på brygget, opplyser Erikstad. Båten som brant lå med Holmen like over sundet fra nærbutikken. Ved 13.30-tida ble det opplyst at brannen var blitt slukket av en arbeidsbåt som benyttes til oppdrett av fisk. Båtene ble liggende under vann etter brannen. Brannårsaken ukjent, sier politiets operasjonsleder. Vitne opplyser til avisen Lister 24 at brannen ser ut til å starte akterut på Babors side, hvor batteriet var plassert like I nærheten av bensintanken. Og den var helt overtent, og det var flamme I hele båten når de startet slukkingen av båten.

The September When Can I Trust You fikk du høre dere på kaffekoppen på Radio Lyngdal. Morgan heter jeg, håper du har det fint og med her neste time også. Vi nærmer oss litt nyheter og reklame på hele time her. Etter det så skal vi få høre Geir Stølen som kom inn og fortelle litt om en ful liten stund her på kanalen. Men før det skal vi innom og se litt mer på dagen i dag. Tor Arve Barøy, en dag, Shane.

U2 og Desire fikk du høre der. På denne dagen her I 1926, Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet Norge nådde Nordpolen på denne dagen her. Og I 1949, blokaden av Vest-Berlin som russerne hadde innført I juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløse med hjelp av en luftbro. Og på den dagen her I 2003, Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. Og I 2020 I USA var over 80 000 personer døde av koronaviruset covid-19. Over 1000 døde siste døgn, 1,3 millioner var smittet, og delstaten New York var hardest rammet med 26 000 døde personer.

Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Økte ankomstomslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til stats...
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdage fra 8 til 10.

Bare Andy og den fineste i bygda. Vi skal snart sette over til Stein Helge Nilsen, som skal levere litt kunngjøring fra lag og foreninger. Først, If I Could Travel Anywhere. Det er PG Sølen sammen med Anne-Karin Kåsa.

0: Menighet eller Lyngdal Sokken melder om følgende. Tirsdag 12. mai i Lyngdal Kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så er det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Menigheten Håpet har bare ett møte denne uka, og det bønnemøte på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøte til Menigheten Håpet i Vanse går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpet vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag, og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpet denne uka. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. På Underland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Underland og 17. mai-fest klokken 18.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kygo og Whitney Houston, Higher Love, fikk du høre der. Vi skal snart få musikkhistorie fra denne dagen her. Først litt musikk fra Oslo S. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

The Everly Brothers startet en 4 uker lang periode på toppet på Billboard Hot 100 med låta her All I Have To Do Is Dream, skrevet av Budlocks Bryant, og sangen ble spilt inn på 2 takes og var med Chet Atkins på gitar, blant annet All I Have To Do Is Dream, 1958.

spole fram et par år I 1965. Wilson Pickett spilte inn låta du hører In The Midnight Hour på Stax Studios. Den gikk til topps på R&B-listan og gjorde hans sin første topp noensinne. Og hans sin første hit for Atlantic Records.

kom der noen få dråper med regn etterlengta regnvær I rundt om I distriktet, men ikke noen større mengde. I dag, tirsdag, kan du vente deg rundt 10-12 grader og svak vind fra sørvest med vindkast på 7-8 sekundmeter. Sola den med oss I formiddag før vi I ettermiddag får litt tilskyet vær. Kan komme noen dråper med regn I kveld. Kan Det meldt alltid fra 0 til 0,2 millimeter, så det jo egentlig ikke noe å ta hensyn til. I morgen onsdag ser det ut at vi kan få litt drypp gjennom hele dagen, men ingen større nedbørsmengde. Mot helga og starten av neste uke så det meldt litt mer overskyet vær. 17. mai på søndag ser ut å bli ganske så fin sol og rundt... Sol rundt 12-13 grader, ikke noe varmere enn det. Temperaturer som meldt over linja I dag, Lyngdal 13 grader, Byromo 15 grader, Mandal 13 grader, Flekkefjord 13 grader, Kvinesdal 13 grader og Farsund 11 grader.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: gammel og fått hænge på. Før var han let, når jeg han tog. Vi ældes hver eneste dag, nogle dårlige, andre bra.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sonsdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Gosen. Vi er kommet fram til uke 20 i vår Herrens år 2026. Vi er gått inn i mai, og faktisk nå til søndag er det 17. mai. Hipp hipp hurra! Vi skal starte en spilliste som inkluderer Johan Sigvardsson, Mary McKee, Rhett Kush, Billy Ray Cyrus, Bella Fleck, Lulu Roman, Kari Bremnes, gruppa Third Day, og gruppa Rhett Kush igjen, Cindy Morgan og Alabama. Men vi starter det hele først med Johan Sigvardsson fra Sverige. Fra Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis heter CD-en. Det er 30 års jubileums-CD som sanger. Johan Sigvardsson kommer nå med en John Denver-låt, Country Roads. Vær så god, Johan.

Ja, det var Johan Sigvardsson som åpnet Country Gospel-teamen med Country Roads, en John Denver-låt som tolket Johan Sigvardsson, og han ser det fra Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Takk så hemskt mycket for den, Johan Sigvardsson. Maria McKee neste artist ut. It Made News in Heaven. Mary McKee kommer nå.

It made news in heaven when I got saved, sang artisten Mary McKee. Neste plate ut en CD-plate, og det gruppa Rett Kurs her fra Sørlandet. Rett Kurs har flere CD-er, men I hvert fall den nyeste som heter Perleporten foran meg nå. Rett Kurs med hyrdesangen kommer I dine og mine ører.

Ja, det var Billy Ray Cyrus som vi hørte her med Just As I Am. Johan og Gunilla Sigvardsson kommer nå med Hans Omsorg. Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Og det ny musikk I vårt arkiv. Johan og Gunilla, vær så god.

Ja, det var Bella Fleck vi hørte her med Amazing Grace. Vi skal tilbake til denne nye CD-en vi har fått inn I arkivet vårt. Helt ny CD for oss. Fra Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson. Og her kommer han fra CD-en Fra Småland til Tennessee. Og vi skal høre på Where Could I Go But to the Lord? Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, her hørte dere to sanger fra samme artist. Det var Johan Sigvardsson, You'll Never Walk Alone, hørte vi. Og før det, Johan Sigvardsson med Where Could I Go But To The Lord. Neste artist Lulu Roman, God Is Like That. Vær så god, Lulu.

Ja, det var artisten Lulu Roman med God is like that. Kari Bremnes ligger klar med en sang som heter Anna Olsen, Kari Bremnes. Og det er en samlingsside som er artisten Tom Russell og mange flere artister. Og siden heter The Man from God Knows Where. Her kommer altså Anna Olsen, tolket av Kari Bremnes.

Ja, det var Kari Bremnes møte her med Anna Olsen fra CD'en The Man From God Knows Where. Nå kommer gruppa Third Day med sangen I've Always Loved You. Vær så god, Third Day.

Ja, det var sangen I've Always Loved You. I've Always Loved You. Gruppa det var Third Day. Neste musikalske godbit fra gruppa Rett Kurs og den nye CD-en Perleporten. Denne CD-en fra Rett Kurs med Perleporten skal vi høre på siste sang, spor nummer 14. Om Jesus kom i morgen, If Jesus Came Tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Ja, det var ny CD I vårt arkiv Perleporten fra gruppa Rett Kurs. Og her hørte vi Rett Kurs fremføre Om Jesus kom I morgen. If Jesus came tomorrow. Det var Rett Kurs. Neste artist, det Cindy Morgan med Postcards.

Cindy Morgan vi hørte her, Cindy Morgan med Postcards. Jeg ser på klokka at nå det under 10 minutter igjen av vår sendetid. Og for å gratulere med dagen nå til søndag, søndag 17. mai. Gud velsigne vårt kjære fedreland. 17. mai nå til søndag, og vi tilbake om en uke her på denne radiostasjonen. Samme kanal, samme frekvens, om det FM eller DAB+, eller nettradio. Så vi tilbake om en uke, som sagt. Helt på tampen får vi plass til en låt skrevet av Kent Evan Blazy og fremført av Garth Brooks opprinnelig. If Tomorrow Never Comes. Hvis i morgen aldri kommer. Og det hentet fra CD-en Herlighetens Morgen, ny musikk i vårt arkiv, fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Herlighetens Morgen. If Tomorrow Never Comes, fra Garth Brooks. Og etter den kommer supergruppa Alabama, If I Could Hear My Mother Pray Again.

0: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sørensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Da kan vi ønske velkommen til denne ukes Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det er Fra Arkivet, så plukker vi fram et eller annet som er gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og denne uka skal det handle om 17. mai. Aller først så skal vi tilbake til 17. mai 1989. Ådne Fardal Klev hadde da en prat med Gunnar Foss og Jakob Haaland om 17. mai før og nå. Etterpå det så skal vi faktisk tilbake til 1964, men det er sendt her på radioen 17. mai 1990. Og det er en appell for Theis Lundegård ved Midtun fra et slektstevne i 1964. Dette er altså da et opptak som er gjort da, og som er sendt på radioen i 1990. Men aller først i 1989, Gunnar Foss og Jakob Haaland om 17. mai før og nå med Ådne Fardal Klev.
5: Ja, nå har vi fått med oss to spreke Lyngdøl i studio. Det Jakob Haaland og Gunnar Foss. Hvilken 17. mai den første dere kan huske?
6: Ja, hvor langt tilbake en kan minnes, det jo ikke så godt å si, men jeg måtte jo være ganske liten, og det at jeg var med på første 17. mai-ferie. Men akkurat årstall, det kan jeg nok ikke minnes.
5: Husker du hvordan den dag feiret da?
6: Det var jo, tror jeg, læreren som tok initiativ i forbindelse med disse folkeskolene som vi hadde rundt. Og vi gikk jo da i tog, og dagen ble jo helst feiret rundt Tingtun, gamle Tingtun.
5: Og du gikk vel på skole på Foss, og dere var jo nære.
7: Ja, men ikke som skole, men bare sånn helt privat. Og jeg tror ikke at det var så... De første årene tror jeg ikke jeg var nede og feiret 17. mai. Så det ble vel da jeg kom opp i storskolen, som de kalte det da. Det ble vel 4. klasse, noe sånt.
5: Gikk dere jo i tog da, sammen med Lyngdals?
7: Nei, jeg kan ikke minnes at vi gikk i tog det første. Vi var nok helst nede bare på ettermiddagen, og kanskje til kirka, det tror jeg vi var.
5: Hadde der faren og sånn, og hornmusikk? Og...
6: Hornmusikk var det nok ikke det første, og faren, det var nok det norske flagg som vi gikk bak.
5: Ja, det var jo en flott faren.
6: Og vi gikk jo da til kirka, som... Da vanligvis var sprengfull, sånn som hun også er fortsatt.
5: Men det har ikke alltid vært sånn at en kunne feire 17. mai i frihet. Det har dere vel opplevd begge to, og du, Gunnar Foss, har vel en spesiell opplevelse akkurat med en 17. mai i 44?
7: Ja, altså, det ble jo sånn at jeg måtte ta en tur over til Sverige. Og jeg tog alle i dekning i Oslo i en cirka 4 vege. Så fant vi ut, altså, jeg reiste sammen med Fredrik Røvan. Og vi hadde kontakt med sånne loser som skulle føre over grensen. Men det hadde vært tyskerne hadde visst tatt noen akkurat da. Så vi ble liggende i cirka 4 veger. Men vi hadde jo ingen lov, for vi lå på gjesterommet hos en grosserer.
5: Så. Så hadde du gått?
7: Ja, vi hadde ingen lov. Men Fredrik Røvan var hoved på å komme over. Og så hadde han noe kjente på Asien, som han tog kontakt med. Det var en bager der. Og han hadde en sønn som rekogniserte veien på forhånd. Vi møtte han med på vestsiden av Glomma. For det var broen av Glomma som vi var litt redde for at det kunne være vakt på. Og da der ikke var noe, så vi syklet altså da. Vi syklet først til Oslo, og så syklet vi videre til Asien. Og lå der, var der til kvelden. Og dette, vi reiste altså fra Oslo om morgenen i 7-8-tida, tenker jeg.
5: 17. mai?
7: 17. mai, ja. Men, og gaten i Oslo, det var praktisk helt tomme for folk. Om det var noe senere på dagen, det vet jeg ikke, men da på morgenen var jeg i alle fall tomme. Og da om kvelden, så reiste vi jo videre til grensen. Han sønn til bageren som vi var hos, han var kjentmann og fydde oss omtrent til grensen. Just det siste stykket gikk vi bare etter kompass. Og det gikk greit. Det var ingenting. Vi hadde ingen problemer med det.
5: Så det kom greit over?
7: Ja da, det gjorde vi. Så vi kom over da på natta da mellom 17. og 18. mai.
5: Men du, Jakob Haaland, du var vel i Norge under hele krigen?
6: Ja, jeg var i Norge under hele krigen, og vi hadde jo også tyskerne disse leirene bygde, var det jo nok som flere leirer, men hovedtyngden var nok på rom, i leirene på rom og på skumoren.
8: Du var vel jo litt i klammeri med de fremmede makter?
6: Ja, de kom jo da i før påske i 44, og bankte først på døra, men hjemme rundt om i, hva vel det, 10 av notta. Og da vi ikke var fort nok til å svare og gi ly for oss, så snudde de seg, så spennede de med helhjernen som de hadde på støvlene sine, så det at det ble nok så kraftige merker i døra. Og min far og meg ble da tegjen, og det var jo også Knut Foss og en orkester, blant annet. Og vi ble da kjørt ned først på lensmannskontoret, og så havnet vi da på kretsfengsel i Kristiansand, på celle nummer 4.
8: Jaha.
6: Der vi satt 4 stykker fra Lyngdal, den 4. i 44.
8: Det var 4-tall alt sammen?
6: Ja.
8: Ja. Når det gjaldt krigen og sånn, var det noen som prøvde å feire noen slags 17. mai da?
6: Nei, ikke så langt som jeg forstender. Det var jo forbundet med stor fare om noen vågte å gjøre noe i den anledningen. I alle fall ikke noe synlig. Flagg var det jo ikke tale om at noen trodde vise, hverken på en flaggstang eller på annet vis.
8: Vet du noen som feirer mer for seg selv, hadde nær sagt, eller noe sånn?
6: Nei, jeg kjenner ikke til det.
8: Belagt med så stor risiko at det var ikke noen som vågte seg på det.
7: Nei, jeg kjenner ikke til noe spesielt. Om det var noen som kunne ha litt sånn helt privat, det kan jo tenkes, men jeg kjenner ikke til det.
6: I tilfelle tyskeren hadde oppdaget noe sånn, og så hadde de jo blitt straffet med fengsel.
8: Ja. Men 17. mai i 1945, det var vel stor jubel?
6: Ja, 45, og i grunnen mai fra kvelden den 20. Og frem igjennom, da fangeren kom hjem fra Grini, og ikke minst den 17. mai, det er jo da som vi aldri glemmer. Og dette å være under fiende hånd og makt, det er noe som man kanskje ikke er så lett for å forstå, før enn det at den er vår borttid, og da blir kanskje friheten, den får mye mer verdi. Og det er jo selvfølgelig noe som er fylt med hele tiden etterpå.
8: Kan du beskrive litt hvordan det var i Lyngdal da 17. mai 45?
6: 17. mai 45, det er ikke så godt å beskrive, for det gjeng i grunnen ihop med så mye andre feiringer fra den 8. og da fangeren da kom hjem, som jeg nevnte, fra Grini, og de da ble hentet, eller de møtte opp på Snartemo og kjørte de ned gjennom dalen her, og de ble båren på gullstol gjennom Lyngdal sentrum. Det var jo fanger her ifra, eller folk her ifra bygda, og det var også folk som skulle videre til Farsund. De fikk, så Farsundsfolkene fikk seg, så vidt som jeg har hørt, en ekstra tur på gullstol også gjennom Farsund.
8: Ja.
6: Og 17. mai, det var jo en veldig dag, altså, da den kom. Mer kan jeg ikke si i detalj, men det var jo feiring med fest i kjørka og om kvelden, og fine taler. Taleren var i alle fall inspirert.
8: Det var en eneste stor jubel.
6: Ja, vi må si
8: korsatt.
6: Det. Ja.
8: Var du i Norge da, Gunnar Foss?
7: Nei, den dagen ble i grunn av jeg snitt for, den feiringen.
8: Ja.
7: For vi var ikke kommet over til Norge da, 17. mai, den bataljonen som jeg hørte til. Men den dagen gikk opp i forberedelser til heimreiser, til reiser over grensen. Så han ble jo selvfølgelig markert. Men ikke noe sånn stor feiring. For det var ikke tid til. Så jeg ble jo i grunn snitt for mye av den feiringen som en hører tale om. de opplevde det som var her i landet.
8: Og der tenkte jeg bare sånn, og hva betyr 17. mai først og fremst for dere?
6: Ja, 17. mai, det er jo dessverre blitt grann dunklere etter hvert. Men når vi gikk riktig gjenge tilbake i tankene, så betyr den veldig mye. Man tenker på hvordan vi hadde det når vi ikke var et fritt folk. Så er den der som jeg tror jeg til å si at jeg setter uendelig stor pris på han, men kanskje ikke i den grad som jeg burde.
7: Ja, det jeg vil også si det at jeg setter også veldig stor pris på han. Og der er vel ting som tyder på at vi som opplevde krigen, vi setter mer pris på dagen enn de unge som vokser opp i dag. Og det kan vel være, en av grunnene kan vel være at de kanskje ikke har fengt hørt så mye om det som foregikk da. Og selvfølgelig når de ikke opplevde det selv, så er det vel ikke så lett å riktig sette seg inn i.
8: Hva føler du når den leser i avisen etter mange 17. mai-feiring med bråk og fyll? Og tror du mange av disse som handler sånn har tenkt på at det er et fritt land de lever i og tenker på 17. mai som en frihetsdag?
6: En liten unnskyldning for dette her må jo være det at

0: Jeg tykker ikke det hører til på en slik dag.
1: Når jeg tenker på feiringen nå generelt, synes jeg det blir lagt nok vekt på dette med krigen og friheten, eller kommer det kanskje vekk i en masse annet festlighet?
0: Som regel når vi hører talen for dagen, og så tykker jeg det at det blir lagt stor vekt på vår frihet og vår grunnlovsdag. Jeg tykker det at det er vanligvis gode taler til ettertanke.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Og det er jo vanligvis voksne folk, eldre folk, som holder talen for dagen. Og det er vel en av grunnene. Det minnes hva de vil si, og kanskje opplevde de fleste i alle fall.
1: Men her må jo et stort ansvar ligge på læreren og dere som har opplevd krigen, at dere jo forteller den oppvoksende slekt kanskje om hva som hendte den gangen, for det er jo som dere sier, det er jo ikke lett å forstå for folk som ikke har opplevd det på kroppen.
0: Nei. Personlig så var jeg jo så heldig og gikk på årskole, og der hadde vi jo lærere som sette veldig stor, eller la veldig stor vekt på dette med vår historie, med 17. mai, med grunnlovens tilblivelse på Eidsvoll og verdien av den. Det er jo noe som vi er fullt med å bøye seg fast.
1: Til slutt så kunne det være interessant å spørre hvordan dere feirer dagen, 17. mai.
2: Ja, i år blir det jo kanskje litt annerledes enn det var før, for i og med at jeg jobber i kirka der. Men heller så har det jo vært på vanlig måte med ikke alltid å fyre toget, men alltid møte opp til kirka. Og
1: på ettermiddagen?
2: Ja, som regel er alltid nede og hører talen for dagen. Men de senere år så har jeg ikke vært med på, jeg har sett på det i legen. Men det blir å høre talen for dagen, og så blir det som regel å delta på en eller annen tilstelling om kvelden.
1: Jakob Haaland, hvordan feirer du 17. mai?
0: Ja, det er jo noenlunde på samme vis. Det er jo, jeg gjenger jo vanligvis ikke i tog, men vi møter jo da opp til kirka og ser når de tar imot tog og ser når de kommer opp igjennom, og så er det jo da å fyre med til kransepåleggingene på bøtene eller på minnesmerket over de fallene. Det er jo, tykker jeg, veldig tydelig. Jeg kjente jo alle disse som er navnene sine der. Og senere så blir det jo da å høre talen for dagen. Og kikker litt på, jeg ser idrettslegeren på stadion. Og så blir det da å gå på fest om kvelden.
1: Da skal dere ha tusen takk for at dere stilte opp og ha en fortsatt hyggelig dag.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nokså snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja. Skal vi se her. En voksen, det har vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja. Hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se på.

0: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sauensdal Arena og Camping i pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sauensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sauensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Derfor ønsker jeg god dag igjen til et nytt program, og der jeg kalt med Tor Ole som frisør. Jeg nevner prøv med oss i den retningen. Jeg har tidligere fortalt om da jeg var flisegutt i Josittene nemnda, eller Jositteverket, som det også heter. Og nå skal jeg fortelle om min lille karriere som frisør. Jeg måtte slutte i Jositteverket, for det var bare en sesongjobb. Jeg hadde mulighet til å søke meg over på en teknisk skole i Bergen, så, for å gjøre en videre karriere der. Men som mange allerede vet, så er ikke noe test når det gjelder sånne tekniske ting, og dermed var det i grunnen bare å glemme den retningen. Men det var helt greit å være med en sommer og høst som jeg var der. Etter militærtjenesten så søkte jeg meg inn på yrkesskolen, på frisørlinja, for jeg liker faktisk å klippe folk. Jeg kan ikke akkurat huske hvor mange det var i klassen, men det var i hvert fall 3 gutter, inkludert meg selv, og så var det 12-15 jenter eller noe sånt. Guttene var noen få år yngre med, men de var helt ok. En del av jentene de virket litt jålte etter min smak, men de var greie nok. Klassestyreren sa forresten følgende til jentene. Jeg må si som sant det, sa han, at blant folk flest så er frisørjentene ikke kjent for å være særlig fine på håret, men det kan jo dere jenter prøve å motbevise, sa han. Ja, jentene tok det pent. Klassestyreren var forresten en kar fra Lillesand som heter Gunvalsen, en hyggelig fyr som var kjent at han hadde visse vektproblemer. Dette kom han stadig tilbake til, hvor man var rett og slett i største laget, for å si det som det var. Siden jeg nå hadde gått på realskolen, så syns jeg i grunnen at de fleste fagene der på yrkesskolen var rimelig lette. Det var lite lekser, og en slapp å overanstrenge seg på noen måte. Vi hadde de fleste av de vanlige fagene, men praksis i frisørsaget var nok det viktigste her. Fra begynnelsen måtte vi øve på dokker, og det var ikke så veldig interessant å drive med seg dokkene, kjemme hår på dokker og lade som vi klipper og sånn og sånn. Men vi måtte jo følge opplegget selvfølgelig. Ikke lenge etterpå så begynte vi å trene på å lage bølger i håret. Dette var ganske vanskelig. Vi måtte trene på hverandre, og vi guttene, vi holdt sammen. Men dette kunne jo være litt kjedelig i lengda. På en annen side så hørte det jo med til yrket. Det er også føne, bølger og krøller og alt sånt. Så kom det noe som var enda verre, nemlig massasje. Litt krem på hendene, og så var det å massere hverandre. Først på nakken og halsen, og så øverst på brystet. Dette kalte vi gutter litt spøkefullt for brystmassasje. Det var jo ikke det da, men det ble bare kalt for det. Det var greit nok godt gutter imellom, men tanken på at det kunne dukke opp kvinnelige kunder, gjorde at jeg i hvert fall begynte å svette ved tanken, og dette til tross for at massasjen stoppet like ovenfor brystene. Vi gutter prøvde å reservere oss mot å massere damer på den måten, men læreren kunne ikke uten videre garantere for dette her. Selv massasjen var slett ikke så lett den heller. Vi trente og trente på dette, og læreren var rundt og instruerte. Ovale bevegelser, sa han stadig vekk, mens han gikk rundt og klassen og så på det vi gjorde og instruerte. Vi gutter var ikke særlig begeistret for den såkalte brystmassasjen, og vi skremte hverandre med mulige damer og hva som eventuelt kunne skje. Nå var jo vi gutter herrefrisører, det var det vi skulle bli. Og jeg kan ikke huske at det dukket opp noen aktuelle damer som forlangte den form for massasjen av oss, ja, gutter i hvert fall. Jeg tror jeg husker jentene drev massert noen eldre damer der. Men det var liksom ikke vår sak. Så var det en annen ting som for meg var ganske vanskelig. Vi hadde en time tegning i uka, og denne timen bestod stort sett i å tegne hårlokker av alle. De fleste var flinke til dette, men for meg var det nesten umulig. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men det ble et elendig resultat. Læreren sa ikke stort, men vi fikk jo karakter på disse tegningene.
Og disse karakterene gikk fra 6, som toppkarakter, til 1, som var det dårligste. Og jeg må jo bare like godt erkjenne, som sant var, før som sist, at jeg fikk 1. Altså den dårligste karakteren som var mulig å få, og dette var også dessverre strykkarakter. Men heldigvis så var ikke læreren den som gikk inn for å stryke folk. Så han lot nåde gå for rett, og så satt han opp på 2 etter jul. Jeg kunne i grunnen ikke se at tegningene hadde forbedret seg noe særlig i forhold til starten, men læreren mente å kunne spore en slags fremgang, og derfor fikk han være opp på 2. Ja, han var snill, den Gunvaldsen. Om jeg var elendig tegning, så tog jeg dette igjen i engelsk og norsk, og jeg var blant de beste, og det var jo også en trøst. Matten var også grei å takle. Så hadde vi gym, og det var i grunnen en grei avveksling. Innan vi skulle ha gym, så presterte jeg å gjøre en leiflause, som jeg skulle få høre resten av året. Det var gymtime i siste time, og vi skulle i bassenget. Vi hadde en vikar der, en ung dame, og nå sto vi der en liten flokk på arbeidsrommet og pratet sammen. Så sier ei av jentene, «Jeg skal ikke ha gym i dag, jeg kan ikke ha gym.» To andre jenter, de sa det samme, «Vi kan ikke ha gym vi heller.» Og så, uten å tenke meg om, så glapp du da med. «Hvorfor skal ikke dere ha gym i dag? Er det noe i veien?» Jentene så på hverandre. Og så sa den freideste av dem, og så stilte den freideste av dem opp foran meg, og så sa hun med litt sånn tilgjort, belærende tone, «Du skjønner det, Tore, at vi jenter har noe hver måned.» Og så ble det voldsom fnising og knising. «Du verden, så flau jeg ble!» Jeg var ganske sinert en gang fra før, og nå ble jeg rød i toppen, og svetten piplet fram. Dette her med mensen, det visste jo meget godt, men jeg tenkte jo ikke på akkurat på det der og da. Så begynte jeg å gå mot døra. «Og hen skal du to ole opp deg, jentene?» «Jeg skal ut på ganga, og der skal jeg stå og skamme meg», sa jeg. Og så gikk jeg og lukket døra. En stund etterpå så hørte den vikarierende lærerinna komme inn i arbeidsrommet. «Hva er det bedre til Ole?» spurte hun. Jentene så på hverandre og fniste, og så tar jeg det. «Jo, han står visst ut på ganga og skammer seg.» Lærerinna gikk ut til meg. «Hva gjør du på ganga da, Ole?» spurte hun. «Ja, jeg står her og skammer meg», sa jeg som sant var. Og da ville hun selvfølgelig vite hvorfor jeg stod og skammer meg. Og da sa jeg at det fikk hun spørre jentene om, og det gjorde hun da også. Og dermed fikk hun greie på flausen. Jeg sto der oppe på ganga ganske lenge, men til slutt så måtte jeg jo gå inn og la det som ingenting, og det var ikke så lett. Og siden skjedde følgende hver gang vi skulle ha gym. En eller to jenter kom bort til meg, og så gjorde seg litt til, og så kom det. «Jeg skal ikke gym i dag, Tore!» Og så fulgte latter og fnising. Men etter hvert så ble jeg jo vant til dette her, jeg nesten ikke reagerte lenger. De mente ikke vondt, jentene. De ville bare hjerte litt. Etter hvert så ble vi såpass gode at vi kunne begynne å klippe folk. Jentene fikk mange kunder. Det var helst eldre damer med kort, grått hår som kom til salongen og tog en billig klipp og en prat.

Ja, jentene fikk som sagt en del å gjøre. Men det var verre med oss gutter. Det var få som kom til oss. Og da ble det trening på dokkene i stedet. Men så ble vi sendt rundt til andre klasser på yrkesskolen. For det var jo der vi gikk. For å Shanghai-folk, som vi kalte det. Det er jo ikke dette en riktig betegnelse. For Shanghai-folk, det var en tvilsom metode som en sjelden gang iblant ble brukt i gamle late sjøss. Og da betydde det å lure med seg folk ombord i skuta, og deretter kidnappe de og tvinge de til å arbeide på skuta. Det var Shanghai. Vi måtte altså rundt i klasserommene og prøve å lure folk inn til oss for å klippe seg. Fra begynnelsen så gikk dette nokså tregt. Men senere så fikk læreren i stand en avtale om at de som kom inn til oss for å klippe seg, fikk fri fra det arbeidet de hadde på med i de andre klassene. Og dette hjalp, for da kom det flere. Jeg hadde et uttrykk når jeg gikk rundt der for å få tak i folk og spurte. Og det gjorde jeg til stadighet. Og da spurte jeg, er det noen her som trenger en stuss? Etter hvert så fikk jeg navnet Stussen. Og da kom de og hilste. Hei, er det Stussen? God dag, Stussen. Ja, jeg brydde meg ikke noe særlig om det der. Jeg tror det pent. Stadig var det folk som ville ha fri fra timene. De var nok ikke så interessert i å klippe seg, men de ville gjerne ha fri fra timene i hvert fall. Og så kunne de si det inn hos oss og klippe seg og kose seg. For noens vedkommende så gikk det så langt at så deres lærer kom også og sa det at nå fikk de vente en måned eller to før de klippet seg igjen. For de måtte jo ha undervisning de også. Vi skulle også lære å barbere med barberkniv. Og det var meget skummelt. Det å holde en sylskarp kniv ligge over strupen på folk var jo ingen spøk. Det var ingen av oss som virkelig lærte å barbere med barberkniv. En dag så kom det inn en tysker. Du får ta en du som kan tysk, sa en av guttene til meg. Jo da, det var greit nok det. Så jeg stusset tyskeren litt grann. Men så pekte han på øreflippen, og der hadde han noen hår. Rasieren bitte, sa han. Og det betydde

Og ellers så gikk det også bra, bortsett fra den toeren da i tegning. Men der hadde jo ingen ambisjoner. Jeg aldri kunne tegne. Og jeg var kjempeglad for at læreren lot nåde gå for rett og ga meg ståkarakter. Så var skolen slutt. Så var det ferie. Og etter en uke, eller to, så bad jeg gå til arbeidskontoret for å få hjelp til å skaffe meg en lærlingeplass et eller annet sted i landet.

Jeg kunne ikke tenke meg en tur til Nordland, for der skulle det være så god fiskemuligheter, hadde jeg hørt. De var hjelpesomme på arbeidskontoret, men de fant ikke noen ledige plasser i det fylket som jeg kunne tenkt meg å være. Til sist så fikk de på arbeidskontoret nyss om at de trengte en frisørlærling hos en frisør oppe i Molde som heter Sandberg. Jeg sa ja med en gang. Ja, så kom jeg opp da, og Sandberg strevde med å finne en hybel. Men til slutt så fikk han ordna med dette, og da var jeg oppe nok så fort med fisketang og koffert, og jeg var godt fornøyd med at jeg hadde fått meg jobb, og det var det også hjemme hos meg. Molde var en hyggelig by, bortsett fra klimaet, men dette skal jeg komme tilbake til noe senere. Og når jeg snakker om klima, så var det ikke akkurat det mye sol da, men som sagt, litt senere skal jeg komme inn på det. Det var noe eller merke til i Molde. Sjefen på salongen sa det også. Ja, at det var mye regn var en kjent sak. Men når det regner, så sykler folk med paraply. Helt vanlig i Molde, men sjelden på Sørlandet. Jeg fikk hybel hos en fyr som heter Pedersen. Han var forresten en rogalending. Jeg delte denne hybelen med en engelskmann som heter Peter, og vi hadde vært vår soverom med en felles kjøkken. Og for han hadde havnet i Norge, det fant jeg aldri ut. Men Peter var ok å dele hybelen med, men på kjøkkenet der var det alltid rodete, for der var den ene ikke bedre den andre. Vi prøvde å sette opp regler, men det gikk liksom ikke. Det fløyt der ute, altså. Det gjorde det. Og så begynte jobbinga i salongen. Lønna var så som så. For lærlinger, de har ikke rare lønner. Men Peter, han var jo frisørsvenn, så han fikk bedre lønn. Det var to salonger på siden av hverandre. Og det var herresalongen og damesalongen. På herresalongen jobbet det foruten Peter, og jeg, en ung, rødhåret dame, og hun var svenn akkurat som Peter. Det var meg som var læregutten da. På damesalongen var det tre eller fire damer som jobbet, og de hadde mer å gjøre enn det vi hadde. For damer skal ikke bare klippe seg, de skal rett og slett, de skal rett som det er ha hårvask og sette permanent, og skal de farge håret. Ja. Og så var det dør mellom salongene. Jeg var jo litt nervøs med en gang jeg skulle begynne der på denne salongen, men etter hvert så ble jeg mer vant til å gjøre det. Jeg ble forresten kjent med kona til sjefen, for hun var også sørlending, riktig nok fra Arendal. Men likevel, hun var sørlending. Og denne fruen var stadig inne i damesalongen og benyttet seg av at alt var jo gratis for henne. Men jentene der var ikke så veldig begeistret for dette. Nå kommer hun igjen, sa de. På fritida så gikk jeg på et sted som de kalte Ung Kontakt, og der ble jeg kjent med en del ungdommer på min alder. Så kommer dette igjen som jeg var inne på. Det regner mye i Molde, og jeg husker faktisk det at i juli måned så var det 3 dager med sol, og resten var stort sett regn. Men så tilbake til salongen. Jeg skjønte etter hvert at engelskmann Peter hadde forelsket

elsket seg i den rødhåra jenta i salongen vår. Hun var grunn helt ok, men hun var ikke min type, la det være sagt. Peter betrodde meg denne forelskelsen, og så sa han videre. Jeg prøver å snakke til henne, men jeg lurer på om hun er sur på meg. Ja, sa jeg, kanskje hun har mensen. Da så Peter på meg og sa. Jeg tror ikke det, for hun kan jo ikke ha mensen hver dag. Jo, jeg måtte jo innrømme at han hadde et poeng der, den gode Peter. Peter var stadig litt frampå der, men han fikk aldri napp hos denne jenta. Og engelskmannen snakket godt norsk, men en dag bestemte vi oss for å spille han et puss. Dette skabet her, sa jeg og pekte på et skab i salongen, kaller vi for svangerskabet. Det er låst, og så trenger vi en nøgle. Kan ikke du stikke inn, Peter, i damesalongen og spørre etter nøkkelen til svangerskabet? Jo da, Peter gikk mot damegarderoben, men da han var kommet til gangdøra, så begynte jenta i salongen å le, og da stoppet Peter. «Å, jeg tror det prøver å lure meg», sa han, og så kom han tilbake igjen. En annen gang så var vi også slemme at vi lurte Peter til å gå ut i en elektrisk forretning i byen for å spørre etter 2 meter med rød overledning. Ja, det var ikke pent å lure den stakkars fyren på den måten, det var ikke det. Så var det en gang at det kom en kunde inn og satte seg i stolen min, og jeg satte i gang med å klippe. Men dette var et vanskelig tilfelle, og jo mer jeg klippet, desto mer sto hår ut på begge sider. Og jeg ble mer og mer nervøs. Tog jeg vann på kammen, prøvde å greie hår på plass, men jo mer jeg greide håret, og jo mer jeg klippet, desto mer sto håret ut. Jeg svettet mer og mer, og så oppdaget mannen etter hvert at noe var galt. Han begynte å kikke seg i speilet og dra i håret. Plutselig sprang han opp av stolen. Han pekte på håret og skrek, «Du har skamklippet meg! Jeg kan ikke gå ut sånn!» De andre kundene i salongen stirret forskrekket på dramaet som var i ferd med å utvikle seg. Jeg var rød av skam. Og så fikk jeg Peter til å prøve å fikse litt på den sinte og skamklippte mannen. Han gjorde sitt beste, men han så ikke pen ut, kunden. «Du skal selvsagt slippe å betale», sa jeg da Peter var ferdig. «Jeg skal betale», opp til mannen, og så slengte han pengene på bordet og forsvant. Jeg overrasker vel ingen når jeg sier at siden så var det ingen som så noe mer til enn den mannen. Peter rister på hodet. «Han så ikke bra ut, den mannen», sa han. En dag hendte det noe annet også. Det var på slutten av dagen, og jeg var nok så sliten. Da kom det en mann og satte seg i stolen min, og han forklarte at han skulle ha håret sånn og sånn, og jeg skulle tynne håret, og derfor fikk jeg tag i den effileringssaksa med tagger på. Jeg satt i gang med å klippe, men som jeg sa, så var jeg nok så sliten etter en lang dag. Jeg fortsatte å klippe, og plutselig så satte mannen i skrik. Jeg hadde klippet han i øret. Blødde jo han også. De andre kundene kikket for skrekket da Peter styrtet til med bomull og blodstille midler på i flaske. Så begynte han å vaske den stakkars mannen, og etter en stund så fikk han stoppet blodet. Jeg beklaget voldsomt det som hadde skjedd, og sa at han skulle slippe å betale for dette her. Merkelig nok så var han ikke sint. «Og den mannen kommer nok aldri igjen», sa Peter. Jeg fryktet at han hadde rett. Men heldigvis så kom han faktisk igjen noen uker senere. Han gjorde det. «Jeg hadde aldri trodd at du skulle komme igjen», sa jeg da mannen kom inn. «Jo da, som du ser så er jeg her», sa mannen. Han så rekte bli ut. Men jeg våget ikke å klippe den mannen, så det måtte Peter gjøre. Dagene gikk. En helg så fikk jeg besøk av Terje, en gammel fiskevenn, som bodde i Kristiansand. Det var virkelig hyggelig, og nå dro vi av sted og fisket. Vi trasket av gårde langs etter sjøen, og etter en lang dag med fisking begynte det å mørkne. Det var en skikkelig drøy vei hjem,
og vi var slitne. Og da foreslo Terje at vi skulle snike oss inn i høyle og sove der. Men tenk om bonden ser oss, sa jeg. Nei, da han ser oss ikke. Vi graver oss ned i høyet, sa Terje. Så gjemte vi sagene, og så går vi oss ned i høyet og sovna. Tidlig neste morgen kom bonden. Vi lå musestille, og han merket oss ikke. Så var det å liste seg vekk og begynne på hjemveien. Vi fikk forresten noen torsk, men den helt store fangsten ble det ikke. Ja, jeg holdt ut i 3 måneder i Molde. Da fikk jeg etter hvert nok. Jeg var i grunn lei av det å jatte med kundene om været, for det var som sagt forferdelig mye regn i Molde. Tenk deg bare, en kunde kommer inn, og så kommer det. Å fy for et vær, bare regn. Jeg jatta med, og så sier jeg, ja, for et regnvær, ville aldri gi seg. Og så kommer neste kunde. Har dere sett på maget til regnvær? Hvordan skal dette ende? Ja, svarer jeg, ja, det er ganske ille. Og neste kunde. Oi, dette været, bare regn og atter regn. Sånn har det vært i lange tider. Ja, sier jeg, det regner mye i Molde. Og sånn kunne vi holde på dag etter dag. Og det er jo klart det at det er jo slitsomt i lengden. Og så må man jo være like blid og lade som ingenting. Vi kunne ikke be kundene om å holde munn og si at dette har vi hørt 50 ganger før, og det dag etter dag. Nei, vi kunne ikke det. Ja, som sagt, her endte rett og slett min frisørkarriere. Og siden så ble det melmølla. Men jeg har allerede fortalt i et annet program om liv på melmølla. Og nå takker jeg for meg for denne gangen. Og kanskje kommer jeg igjen senere med et eller annet lignende program. Vi får se. Takk for meg.

0: Og fy flaten da, hvor flott.
1: Ja, var ikke det kraftfull stemmen på den karen også?
0: Ja, virkelig. Fy søren.
1: Sjekk jo Wilson altså.
0: Ja, ja.
1: Vi skal ta en tur til litt øving. Få sett litt stemning.
0: Hva, skal vi begynne å trene?
1: Skal vi trene?
0: Nei, øving, sier du ikke.
1: Ja, nei, vi tenkte på øvinger, en av Elvis sine øvinger. Vi skal til soundtrack-innspilling og høre de tuller over de litt, så sett litt stemning da. Dette fra innspillingen av Queenie Wahine's Papaya.
0: Oh.
2: Now my heels are getting tired hot. Now my heels.
3: This is J-O-V, take one.
2: Oh, Jovi.
4: That's cool.
2: Oof.

0: Hell of a start.
1: All right. What's this?
0: JOV take two.

JOV take 3.

0: Almost right.
1: You won.
2: Almost. Why?
3: Det var träningen jag ser där.
4: Vad tung träning.
3: Ja. Ja, men inte bara det, pusten och käven och allt samma. Det måste ju vara med allt samma allt det här.
4: Fortsätt det.
3: Ja, och stressnivån är det.
4: Ja.
3: Ja, så det var allt det jag skulle tränas på.
4: Lite artigt med en del såna upptag från inspelning var det. Jag har alltid gick rätt fram.
3: Nej.
4: Måtte skjære seg litt innmellom, så da ble det litt lettere å tulle.
3: Ja.
4: Vi skal til Elvis-kalenderen, og litt av det som ligger foran oss. Hvis vi har med deg nå denne uken, så det jo en spesiell uke da, med litt innførsdag på torsdag, og inneklemt fredag, og så det lørdag, og så kommer 17. mai, og så neste helg det pinse, så det går unna.
3: Ja.
4: Men det i alle fall noe som skjer nå i nærmeste fremtid. Førstkommende fredag så det mulighet til å ta turen til stedet midt i gata i kirken her. Dit skal nemlig The Rockin' Pia Duo, Pia Andersson fra Sverige altså.
3: Og Johan Hedlund.
4: Hedlund, ja.
3: Ja.
4: Stemmer. De skal spille da på midt i gata.
3: To fine personer.
4: Ja.
3: Så det verst å høre på.
4: Trivelige artister og trivelige folk i hele tatt. Så vi skal gjerne vært her, men jeg skal jobbe.
3: Ja, så, selvfølgelig.
4: Det skjer mer i Sverige også. Førstgående søndag så det konsert med Glenn Wisch, Helene Wisch og Helene Wisch Persson og Ingmar Nordström. Det skjer i Forslöv i Skåne i Sverige. Det søndag klokken 17. Og så kan vi ta med da neste helgen, for da det nemlig biltreff på Dokka Camping. Dokka Camping har jo stort område, der kjører mye festivaler gjennom sommeren med dansbaner litt av hvert forskjellig. Den neste helg, da skal de blant annet ta med seg Graceland Gjøvik, og også Vasslina Hyllesbandet her i Hovr. Så det blir sikkert en bra helg på Dokka Camping. Vi kan ta med en tur opp i Trondheim også. Fredag 22. Så skal nemlig den unge rock'n'roll-gruppa Sixpence spille på Café Larsen. Det fredag klokken 22.30, 22. mai altså. Og mandag 25. mai så kan du få med deg Egil Berg med band og gjester. Han har release-konsert for et nytt album på utstedet Herr Nilsen i Oslo.
3: Nytt album
4: også? Ja, denne gangen uten Jordan Singers, dette solo.
3: Yes.
4: Så det litt av det som ligger foran oss.
3: Men lørdag 30. mai
4: ja.
3: Blir Elvis show med Brian Troy og bandet hans Elvis on my mind i Rundkjøbing i Danmark. Og her han fra hans siste plate som kom ut i 2019, og låten heter Let Me Be There.
4: Dette da albumet du kan vinne i kveldens konkurranse.
3: Ja.

0: Thank you. Woo. Thank you. You're a good audience. Thank you very much. Yeah, thank you very much.
1: My third movie was called Jailhouse.
2: Han ville fortsette, vet du.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Sugstå på det.
3: Nei, nei, nei. han er helt rå på den.
2: Ja. Det var ikke mye hvilepause mellom låtene, det, tydeligvis.
3: Nei, nei, nei.
2: Vi skal til et ønske, og her står det Hei, Steiner og Tyr. Tusen takk på Roland sin versjon av O Store Gud. Hvis dere får tid I kveld, kan dere spille Memphis Tennessee med Elvis. Takk for et superprogram. Hilser til Tante Mildred Parena med Lillesen Geir Johansen på Gjøvik.
3: Mm.
2: Vi hilser med vi. Her Elvis fra 1964.

0: Elvis här med Memphis, Tennessee. Försök med dig låta upp Lindy.
1: Mm. Nydlig den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska vi till Elvis när ukens Elvis låt på norsk?
1: Det ska vi. I den ukens Elvis låt ska vi tillbaka till 2006. Och den sista albumet till gruppen Bjelleklang.
0: Näst sista.
1: Selvfølgelig. Albumet heter Sokker i sandaler. Det høres veldig kjent ut.
0: Ja, det er jo problem for mange.
1: Låtskriver var Finn Evensen, som også skrev Himmelvogna for Trond Granlund. Låten vi skal til nå spilte Trond Granlund en år etter sammen med en reutgivelse av Himmelvogna til albumet Kommer tid, kommer råd. Men dette er Bjelleklangs norske originalversjon av Peace in the Valley. På norsk ble det til Fred i sjela.

0: Washington. Thank you very much. Thank you.
1: Det var Ellie Starr med ja, og så stille Fairy Tale, en låt som da veldig sjelden ble gjort på, på konsert som spesielt tok med seg da så det jo så at vi har denne Vipsen vår på Skansat Radio og vi jobber jo gratis for å fore dere med, med god musikk, det riktig å si.
2: Ja.
1: Så vi har satt veldig stor pris på å få litt støtte fra dere som har mulighet til det. Dere kan vipse oss, skal ta en eget vipsnummer, det 85807. Du bestemmer selv hvilket beløp du skal gi, og vi setter pris på alle bidrag som med på å støtte oss. Så, som nevnte tidligere, da, hvis du ute på tur og litt lei deg for at du ikke kan få med deg den gode musikken, så det mulig å ha oss med i lomma si, for da legger du inn denne appen som heter Radio Player på telefonen din, så kan du ha oss med deg hvor som helst. Så det. Vi skal ta turen tilbake til Las Vegas. Vi skal til Divas Las Vegas, og det var jo da Celine Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira og Stevie Nicks som med på denne Elvis-hyllesten fra Las Vegas.

0: fra showet Divas Las Vegas som regjerte der borte I 2010.
1: Kjenner dere igjen stemmene?
0: Det var I hvert fall en del kjente stemmer for de fleste.
1: Ja, det sant. Det. Men nå skal vi over til kveldens konkurranse igjen. Minner ja, dere om den?
0: Ja, gjenta konkurransen.
1: 12. mai 1965 reiste Elvis til Radio Recorder Studio for å starte på innspillingene til soundtrack-albumet til en ny film. Vi lurer på hvilken film det snakker om. For å svare sender du en sms med kodord Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner som får den siste serien til regjerende europamesteren Brian Choi.
0: Og vi skal tilbake igjen til Elvis' siste konsertalbum. Dette Osolo Mio, It's Now or Never.

0: Thank you. Oh, you're fantastic. Thank you. Thank you, Bart. Thank you, Cheryl.
1: And this time it's Now or Never fra den siste konsert albumet, i hvert fall Elvis in Concert.
2: Vi skal til ukens Elvis-duett.
1: Ja.
2: I denne ukens Elvis-duett skal vi til filmen Frankie and Johnny fra 1965. I filmen synger Elvis-duett med Eileen Wilson og Roy Walker, og her de med duetten og titellåten Frankie and Johnny.

0: Frankin, Johnny var det, og denne versjonen, den over 7 minutter lang, så vi har rett og slett ikke tid til å ta med hele vi. Men vi skal runde av kveldens konkurranse. Skal du gjenta sånn til slutt, så skal vi få med, skal ta oss og se om vi har en vinner her,
1: ja. Ja, 12. mai 1965 reiste Elvis til Roger Recorder Studio for å starte på innspillingen til soundtrackalbumet til en ny film. Vi lurer på hvilken film det snakker om. For å svare sender du en sms til kodeord Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner som får den siste CD-en til regjerende europamesteren Brian Trey.
0: Ja. Ja. Vi ser... Der kan det være den da, skal vi se. Jeg har fått, ja men I all verden da, får jeg opp samme meldinger her da. Det noe rart som ikke stemmer helt, skal vi se. Det ikke den. Vi skal få... og trukket en vinner ikke som det har hengt opp litt fra det systemet her men I alle fall så har vi riktig svar det har vi fått jeg har vært inne og sett underveis rett svar nemlig at Elvis reiste til Radio Recorder Studio I Hollywood for å begynne på innspillingen av filmmusikken til filmen Frank and Johnny som vi da nettopp spilte denne kvelden så var Elvis I studio fra klokken 19 til 4 på morgenen men Elvis var ikke I det rette humøret til å synge noe som helst denne kvelden og det ble derfor bare med instrumentale spor som ble spilt inn og vi skal I scenen til en av låtene fra filmen hvor han faktisk spilte inn, men den ble gjort en annen dag dette Please Don't Stop Loving Me

0: Please Don't Stop Loving Me var det en fin ballade fra filmen Frankie and Johnny.
1: Mm, nydelig.
0: Vi har fått en vinner. Vi har måttet bare få dratt I gang systemet igjen, og her står det Frankie and Johnny I hilsen Magnar Bjørge.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer. Kommer det en overraskelse I posten da?
1: Folk prøver å skrive svaret på når du har lagt ut på arrangementet vårt.
0: Ja.
1: Og da legger jeg ut svaret på konkurransen, og da får ikke det et trekt.
0: Det får ikke trekt. Du må sende en tekstmelding,
1: ja. Ja.
0: Bare beklage det.
1: Ja, det lov å prøve seg.
0: Ja da. I tillegg til at hvis man da svarer riktig, så har man avslørt svaret for alle andre.
1: Ja, det det som dumt, vet du.
0: Ja. Skal vi se, vi kommet frem til vei senere. Vi skal bare...
1: Nå alt.
0: Ja, det kan du si. Klokka løper den.
1: Ja, det Vi så har det så hyggelig her I land med publikum.
0: Du trenger jo ikke løpe så fort.
1: Nei.
0: Men han gjør det han ikke har da.
1: Ja.
0: Vi tilbake igjen om en uke her på Skansatt Radio, og følg med videre utover kvelden, for det kommer mer god musikk etter oss, så bare å henge med.
1: Ja, ja, ja.
0: Sier vi som vanlig.
1: God natt.
0: Så det siste av dansen.

0: del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Det finnes 2000 grunner til å høre på oss.

Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grenland, hele Vestfold, Oslo og de fleste steder i Norge. Kontakt ditt lokale kabelnett over hele Europa. Digital, satellitt,

0: Det var Lillebabs det fra 1961. En tøff brud i lyksforpakning.
1: Ja, og da skal vi høre litt på Cliff Richard. Og denne gangen A Girl Like You, også fra 1961.

0: Det var Cliff Richardet med A Girl Like You fra 1961.
1: Ja, vi skal høre på Nina og Fredrik med melodien Suko Suko, og den også fra 1961.
2: Come on, do this, Suko Suko! Aye.

0: Suko-suko.
1: Suko-suko var det der med Nina og Fredrik.
2: 24 timer i døgnet.
3: 24 timer i døgnet.
2: Dette Skandinavia Satellittradio.
0: Ja, og da skal vi høre på Sjøbysjekker med Let's Twist Again ifra 1961.

0: Det var Sjøbyshakerne med Let's Twist Again fra 1961. Ja. Og den var det nok mange som kjente igjen, tenker jeg.
1: Det var nok det.
0: Den har vel omtrent vrikket og vett ut av seg, vet du, når den danser etter det greiene der.
1: Ja. Men vi skal ikke bare være 1961, Lise.
0: Neida.
1: Nå skal vi over til 1962. Og da skal vi åpne med Guri Malla. Og artisten, det Nora Brogstedt.

0: Guri Malla sang Nora Brokstedt I 1962.
1: Ja, og vi fortsetter med 1962 vi, og nå skal vi høre på Tina og Marina med Tina og Marina.

0: Det var Tina og Marina med melodien Tina og Marina fra 1962.
1: Ja, de sa om seg selv i dag, andre ord.
0: Det var det de gjorde, skjønner du?
1: Ja. Vi skal leke med elden, eller vi skal ikke leke med elden.
0: Nei, men, det ikke pent.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men sangen heter Leke med elden, og det Bibi Jons som fremfører den, også fra 1962.

0: Ja, den var livet den.
1: Den var virkelig frisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var Mukkard Twist med Cool Candies fra 1962.
1: Ja, og vi fortsetter med 1962 vi. Og nå skal vi høre på Sjøby Sjekker med Limbo Rock.

0: var Wolverton Mountain fremført av Claude King fra 1962.
1: Ja, og da skal vi få noen melodier fra 1963. Og da starter vi med De nære ting med The Cleavers.

0: Petter Kvivers var det med de nære ting ifra 1963.
1: Ja, vi fortsetter der en stund til vi. Og da skal vi over til Sverige. Og et lite rødt paket fremført av Sven Ingvars.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

kan undertegne Tor Engan ønske dere hjertelig velkommen til det første programmet I serien Godteposen. Dette en konsept som da handler om store hit fra historien 50, 60, 70 og opp til våre dager som får plass I dette programmet her. Og vi I første program skal gå helt tilbake til en artist som mange 80 år som holder på enda, men han kommer da senere I dette programmet her. Vel, vel, det aller første vi skal høre, det David Munns, og han ble født I 1944, og det skjedde I Cardiff, det. Og I 1968 fikk David Munns en stor hit med instrumentallåta Sabre Dance, spilt I et vanvittig tempo. Senere lærte han seg å gjenskape Sam Phillips ekkoeffekter, som ble gjort I Sun Records. Og I åpningsnummeret I dette programmet får vi høre hans store hit fra 1972-73, hvor han tok I bruk nettopp denne effekten. Og den heter Born to Me With You.

Det var Lövshad Sutsamarsta i Saint-Tropez. Vi skal til en virkelig stor kar i 1981-1983. F.R. David kom ut med låta Words, og den ble i første omgang bare sluppet ut i Frankrike og i Monaco vinteren 1981, men senere i hele Europa, og endelig i 1983 ble den sluppet ut i Amerika og Storbritannia. Man kan trygt si at dette var den mest spilte låten i tidsrommet 1981-1983, og i de fleste land erobret den førsteplassen. Den solgte hele 8 millioner på kort tid. Hva salget er i dag? Ja, det vet nesten ingen, men her skal vi få en smakebit.

En veldig stor låt dette på førsten av 80-tallet og Words med F.R. David. Vi skal ta deg med til Bonnie M og Hooray, Hooray, It's a Hooly Holiday. Denne låta her ble sluppet ut I 1979 som single, og Bonnie M hadde nå vært på toppen I noen år allerede. Denne sangen ble tatt fra filmen Disco Fever blant annet, og seks måneder senere kom den ut med albumet Ocean of Fantasy. Dette tyske discobandet Bonnie M fikk også med denne låta en stor hit, med en rekke fine plasseringer blant annet. Og her har du Hooray, Hooray, It's a Hooly Holiday.

Demis Rousseau hadde sin storhetstid også på 1970-tallet. Sammen med ABBA, Bonnie M dominerte disse tre artistene listene rundt om i verden. Demis Rousseau ble født i Alexandria i Egypt, men ettersom begge foreldrene er greske, flyttet de til Hellas etter hvert. Etter at de hadde mistet alt under Suez-krisen. Demis Rousseau har solgt over 60 millioner plater, og vi kan vel også ta med at Demis Rousseau begynte som soloartist i 1971, da også hans første album kom ut. Det siste albumet kom ut i 2009, men her ifra 70-tallets storhetstid, Goodbye, My Love, Goodbye.

Vakker sang av Demis Russo her. Når vi snakker om begrepet slager, så ble dette begrepet benyttet om operetter i Wien rundt 1870-tallet, og etter hvert som pop og rock ble populære på 1950- og 60-tallet, tok det engelske uttrykket hit mer og mer over for slager. Selv om hit handler om akkurat det samme. Men uttrykket slager har blitt en nesten udødelig uttrykk for sang eller melodi. En slager behøver nødvendigvis ikke hatt noen store og fine plasseringer på hitlistene, men har heller blitt en sangmelodi som ofte fremføres. Det kan vi ikke si om neste artist, som heter Elvis Presley. Han er en gud for de aller fleste, og i 1958 kom han ut med I Need Your Love Tonight, og det var nok en toppers fra Elvis Presley, dette. Og dette skjedde jo da like før Elvis måtte i det militære. Og det påstås jo i dag at denne artisten, Elvis Presley, har solgt utrolige 2 milliarder plater. Og uten tvil den største artisten verden har sett. Ingen er i nærheten. Jeg kan også nevne at av norske artister så har Benny Borg laget et utspill av denne låten her, og det skjedde i 1980. Men her har vi kongen Elvis Presley i Need Your Love Tonight.

Da skal vi fra kongen Elvis Presley til en annen stor internasjonal hitsmaker i starten av 60-tallet. Larry Finnegan heter han, og dessverre fikk han en relativt kort arbeidskarriere da han allerede som 34-åring døde i 1973 av

Her til 150 gjester i studio, spilte inn denne Ready Teddy sammen med The Shadows. Denne kom ut på Cliff nummer 2 i 1959 som single for de som interessert i den opplysningen. Ikke for at innspillingen med Cliff ble noen stor hit for han, men melodien i seg selv, selve inkarnasjonen på en rockelåt fra den tiden, en typisk klassiker av rockelåt som Little Richard sto for. Men her har du Cliff i studio med 150 gjester og Ready Teddy.

Ja, dette Cliff på sitt aller beste og fra rocketiden hans. Buddy Knox spilte inn Hula Love i 1957, og Buddy Knox vokste opp i Texas, hvor han raskt lærte seg det som trengtes for å traktere en gitar, og kom fort i kontakt med Ray Orbison og Buddy Holly, og Huli sitt studio fikk her Buddy Knox spille inn sine plater. Selv om han aldri kom opp på det samme kunstneriske nivå som Huli og Orbison, så ble han jo så betydningsfull at det ble plass i Rockabilly Hall of Fame, og Buddy Knox ble 65 år i 1999 da han døde av lungekreft. Og denne låten her, det ble en nummer 9 hit på Billboard, og her skal du få akkurat denne låten her, Hula Love.

Det var Buddy Knox det med Hula Love fra tidlig 60-tall det. Vi skal til Lonnie Donegan, og han ble født i Glasgow i Skottland i 1931. Men vokste opp i East Ham i England, og Lonnie Donegan ble kalt for The King of Shuffle Music. Denne musikkformen her ofte sammensatt av banjo, gitarer, vaskebrett og til og med vaskebaljebass, tenker seg. Lonnie Donegan blir ofte trukket frem når britisk musikkutvikling diskuteres, og det jo hevet over enhver tvil at den godeste Larry Donegan har hatt stor innverken på andre britiske artister. Larry Donegan ble 71 år da han døde i 2002. Denne låta her, Putting on the Style, den ble spilt inn i 1962.

Stor stemning når Lonnie Donningen satte i gang med sin shuffle music. Ricky Nelson, eller Eric Hillard Nelson, som han ble født som, en av 50- og 60-tallets største tenåringsidoler. Frem til han var 21 år, kalte han seg Ricky, men fra og med 1961-albumet Rick is 21, valgte han formen Rick. Rick Nelson omkom i en flyulykke i Texas 31. desember i 1985, 45 år gammel. Da skal du få høre hans aller største hit her i godteposen, og i Norge spesielt. Det Hello, Mary Lou.

Mary Lou, som ble kåret til årets melodi i 1961 her i landet. Så det var Ricky Nelson det. Vi skal til Wanda Jackson, som slo igjennom allerede i 1954, altså lenge før rock'n'roll hadde begynt for alvor. Wanda Jackson er den ubestridte rockedama nummer én i verden. Hun ble fort en verdensstjerne og opptrådde ofte sammen med Elvis Presley, som oppmuntret henne til å synge rockabilly, og de første innspillingene bar preg av nettopp dette. I 1959 kom en av hennes aller største utgivelser, Let's Have a Party, ut, og Wanda ble mer å høre i country- og gospel-sjangeren etter hvert som årene gikk. Men her får vi rockedama Wanda Jackson i Let's Have a Party.

Det var rockedama Wanda Jackson det. Peter and Gordon en brittisk sangduo som ble startet på høsten 1963. Peter Asher hadde en søster, Jean Asher, som Paul McCartney var sammen med en periode. Og dette gjorde at de ble forsynt med sanger fra Paul McCartney. Og da Paul McCartney skrev sangen som ligger klar, ble det topplasseringer rundt omkring I hele verden fra 1963 til 68, var den en populær sak. A World Without Love.

I neste innslag blir det gjenhør med den eldste artisten I dette programmet. Som jeg snakket om I starten av programmet, så har han passert 86 år, og han heter Fats Domino. Han ble født I 1928, og fortsatt han på veien og presterer sine show. Hans kjennemerke først og fremst blues og boogie-woogie og rhythm and blues, samt litt rock'n'roll innimellom. Hans aktive år startet I 1949, og når det slutter, ja, det vet vi jo ikke. Debuten kom I 1949 med Fat Man, som ble den første rhythm and blues-slageren fra hans side. Men her blir det utgivelsen fra 1956 som I fokus, og her kommer Blueberry Hill.

Gode gamle Fats Domino her i Blueberry Hill. The Animals ble dannet i 1963, og i 1963 ofte året hvor musikkstilen forandret seg. Beatles-tiden var kommet. The Animals Newcastle-gutter, men det varte ikke lenge med disse gutta. Allerede i 1966 ble de oppløst. De har med spede forsøk prøvd å starte på nytt, men det har heller ikke vært av stor varighet. Det vil si at nå vi til veisende i det første programmet vi kaller for Godteposen. Tor Engan sier takk for følge, og dere kan bare begynne å glede dere til flere typiske Godteposen-programmer. Og The Animals skal avslutte med Bring It On Home To Me.

0: av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Alle de gode minnene. Skansatt Radio.
2: Vi I Monir Band lytter til Skansatt Radio, som spiller den beste dansebandmusikken.

avec chanson Me. Så fikk vi åpne musikktimen her på Skansat med Arif I studio. Da skal vi helt tilbake til 1985. Det året Norge vant Melodi Grand Prix med Bobbysocks. La det svinge!

Norge vant I 1985, så var det ståhei I hele Norge når Bob Sox vant første gang for Norge I Melodi Grand Prix I Göteborg. Da skal vi over til sommeren 69. Bryan Adams kommer her nå.

Det var Bonnie Tyler og Shakin' Stevens Rock and Go Away. Da skal vi over til Carmen og trailer-sjåfør.

Det var Carmen med trailersjåfør. Da skal vi over til Carola Hedqvist, fanget av en stormvind. Henne vant Melodi Grand Prix for Sverige.

Elvis Presley, så skal vi over til Flamingo-kvintetten med Ingenting. Og så skal vi innom Finn Kalvik med Natt og Dag, Furlunds med Nattens Regn og Garth Brooks' The Dance.

har vi kommet til veis igjen med musikktiven her på Skansatt med Arild I studio. Det blir Stevie Wonder som får avslutte med I used to call to say I love you.

Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson. Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad. Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister. Og selveste farmenprest Thor Håvik. Saronsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, saronsdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai.